רבותיי, אנחנו מבקשים, סליחה ומחילה, גם אלה שהמתינו על הקווים, אלה שהיו על הקווים, קיצור, שתהיה שנה טובה, ומי שממש כועס עליי, קורא את הכל בקלות ובפן, כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם, ענבים, זה הפרי הכי טעים שאני אוהב. מיד אחרינו רפי יוחנה, בשורות טובות, משיח נאו, יאללה ברוך השם.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: לחיים לחיים, מבט חסידי על אירועי השבוע עם הרב חיים משה כץ.
2: בוקר טוב אחים יקרים ואהובים, בוקר טוב ומבורך, יום חמישי בשבוע ואנחנו בתוכנית לחיים לחיים, ערב ראש השנה תשפ"ו. ואני רוצה לומר לך יורם שיש כאלה שדרנים, יש כאלה שדרנים שבאים ואומרים, אחים יקרים ואהובים, באים ומציינים התוכנית האחרונה לשנת תשפ"ו ועושים דרמה. אז אני כאן רוצה לומר לכם, תוכנית לחיים לחיים, כל שבוע ושבוע יש את המיוחדות שלה. שנה חדשה, סוף שנה, אמצע שנה, אנחנו תמיד משתדלים להיות בבחינת מוסיף והולך ולהיות בהתחדשות. למה? כי המשגיחים בישיבות תמיד אומרים שאם אתה לא עולה, אז אתה יורד. אין מצב כזה להישאר באמצע, ולכן אנחנו בתוכנית לחיים לחיים, השקפת

תורנית חסידית על אירועי אקטואליה, ויש הרבה מה לשוחח בשעה הקרובה. כאן איתכם חיים מוישי כץ, תודה רבה לשניאור גרינפלד, העורך המסור שלנו, תודה רבה ליורם יצחק וזנה, הטכנאי שלנו, תודה רבה לרוני גינדי בהפקה, אבנר שרון ששומע ומעיר את הערותיו, ולכם המאזינים היקרים שבחרתם להיות איתנו ביחד ולעלות ולהתעלות בעבודת השם, מי לא רוצה להתרומם לקראת יום הדין? ממש אנחנו בישורת האחרונה, ובשם השם נעשה ונצליח.

0: לחיים לחיים, מבט חסידי על אירועי השבוע עם הרב חיים משה כץ.
1: אחים יקרים ואהובים, אנחנו בחרנו מכל כך הרבה אירועים שהיו השבוע כמה דברים שאפשר לקחת מסר לחיים, והכותרת שהנושא עכשיו יהיה האמת והשלום אהבו. אחרי עשרות שנות נתק מוחלט בין שני האחים האדמורים לבית סאטמר, נפגשו השניים ואף לחצו ידיים השבוע בבית הלבן. הוזמנו האדמורים והרבנים הבכירים באמריקה לפגישה עם הנשיא, ומאוד מעניין שאפילו במהלך הפגישה הנשיא שאל אותם האם הם אחים תאומים. ועם ישראל בכל העולם מאוד התרגש, אנחנו חיים פה, יודעים, אי אפשר להתעלם מזה שיהיה פה מתח, היה פה מתח עשרות שנים, וזה לא רק בין שני האדמורים, זה כבר כל החצרות שלהם, וברוך השם, ברוך השם שמגיעים ועושים שלום, וזה מעורר גם אותנו. לא צריך פגישה עם הנשיא טראמפ בשביל להרבות באהבה, באחדות, בשלום. כולנו יודעים את המשנה במסכת תוקצין, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מרזיק ברכה לישראל אלא השלום. מי מאיתנו לא רוצה שנה טובה, שנת בריאות, שנת פרנסה, שנה של נחת מהילדים, שנה של בשורות טובות? מי מאיתנו לא רוצה? אבל צריך את הכלי, צריך להכין את ה... לפתוח את הכיסים. אם מלך יבוא ויגיד לאחד מנאמניו, אני מפנק אותך עכשיו לקחת מחדר האוצרות מה שאתה רוצה, ויבוא אותו בן אדם עם כלי מלוכלך, כלי מתונף, אז ודאי שהמלך ייכס עליו. מה ביקשתי? רק שתבוא ותיקח, אבל תבוא בצורה נורמלית, תבוא נורמלי כמו שצריך לבוא לארמון של מלך לקחת יהלומים. בוא נבנה את הכלי לקבל את השפע לקראת השנה החדשה. והכלי, לא מצא כלי ברכה לישראל אלא השלום. זה כלי שלכן גם בברכת כהנים, שאנחנו עומדים באימה ובעירה לשמוע את הכהנים מברכים, ישא השם פניו אליך, ואז מה אומרים? וישם לך שלום. שלום ראשי תיבות, מה שילתך וינתן לך. מה שאנחנו רוצים אפשר לבקש כשאנחנו מרים לאבא, לאבא שבשמיים, שאנחנו אחים, מסתדרים באהבה ואחווה, בשלום וברעות. זה מה שהשם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. רק העניין הזה של האחדות, כבר שבוע שעבר הערכנו בתוכנית לחיים לחיים, שזה הסגולה שאומרים חז"ל בבא קמא צדיק ב', כל המתפלל על חברו הוא נענה תחילה. אדם שמתפלל על חברו הוא מחדד את האהבה והאחווה, הוא מראה לאבא שבשמיים שכואב לו הצרה של השני לא פחות מאשר החיסרון של עצמו, הצרה של עצמו, וזה מעורר רחמי שמיים מרובים. הרב מפונוביץ', זכר צדיק וקדוש לברכה, נסע לחוץ לארץ לאסוף כסף לטובת הישיבה. זה היה קורה הרבה, כן. ואז מה היה, איך הוא היה מתפרסם, איך הוא היה עורך את הדינרים שלו? זה לא כמו היום שיש תקשורת וכולם מכירים את כולם. פשוט מאוד, הרב מפונוביץ' היה מגיע לאיזו עיירה מסוימת, לאיזו עיר, שכונה, במהלך כל השבת הוא היה מסתובב בבתי כנסת למסור שיעורים, למסור דרשות, וככה היו מכירים אותו. אדם גדול הגיע לפה, ראש ישיבה גדולה מבני ברק בארץ ישראל. אחרי שבשבת הוא הסתובב כיתת רגניו, במהלך השבוע הוא עלה לבתים של נדיבים ואסף כסף לטובת הישיבה. אחת הדרשות שהוא היה, קם יהודי חצוף.

רבינוביץ' משפט, אני כידוע למדתי אצל החפץ חיים ברדין. גם על זה יש סיפור איך הוא הגיע לרדין, הרב יפונוביץ'. והרב יפונוביץ', כשנפרד ממנו לפני שהוא נפטר, אגב, החפץ חיים היה לו השבוע יורצייט, הילולה בכף דלת, כף דלת באלול, אמר לו החפץ חיים, תלמיד יקר, כבוד הרב יפונוביץ', דע לך, בעזרת השם אני מברך אותך שתזכה להגדיל תורה ולהדירה, תזכה להקים היכלי תורה, אבל... אבל, אמר לו החפץ חיים, דבר אחד לא תצליח. דבר אחד איפה שתיגע תפסיד. מחלוקת. לא לריב עם אנשים. לא לפגוע באנשים. שם המנצח שנראה מנצח תמיד מפסיד. שם שני הצדדים מפסידים. אין אחד שמרוויח עם מחלוקת. יש הרבה שמרוויחים מלוותר. לכן אמר להם הרב יפונוביץ', אם אתם רוצים למחות על כבודי, ולעשות עצרת מחאה, ולבזות אותו, ולנדות אותו, ולבייש אותו, זה מחלוקת, זה כבר נהיה פה שני צדדים. שני צדדים, אין לי הבטחה מהחפץ חיים להצליח. ולכן, בואו תתאפקו. זכים יקרים ואהובים, אנחנו נמצאים בישורת האחרונה, ממש ממש, 24 שעות ערב ראש השנה. בואו ניקח על עצמנו, אהבו מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, זה לא סתם לאהוב שלום, לשבת בבית על הקורסה, רגל על רגל, אני אוהב שלום, אני אוהב שלום. זה לרדוף את השלום. אתם יודעים מה זה לרדוף? אדם חלילה צריך משהו, אוטובוס עכשיו יוצא מהתחנה, הוא רודף אחרי האוטובוס, הוא יודע שאם לא הוא צריך להמתין עוד 20 דקות בשמש הקופחת, הוא מפסיד את הפגישה שלו. הוא רודף אחרי האוטובוס, לרדוף שלום. אוהב שלום זה לאהוב, שמאהבה הזאת נבוא לידי רדיפת השלום, נבוא לידי מעלת האחדות, וזה בעזרת השם יביא תועלת לכולנו. יורם, בבקשה.

אחים יקרים ואהובים, שבנו אליכם, ואנחנו רוצים לדבר על נושא, נושא חשוב, נושא עצוב לדבר עליו, אבל אני מרגיש שליחות קודש לבוא ולשים את הדברים על השולחן ולהגדיר את ההשקפה, ההשקפה הנכונה כמו שקיבלנו. עם ישראל לא נולד היום. המעלה של עם ישראל שדור לדור ישבח מעשיך, דור לדור בשרשרת הדורות עוברת המסורת מגדולי ישראל, ממשה רבינו, שרה ליהושע, יהושע לזקנים, וכך מדור לדור. לכן, אנחנו גם את האורחות חיים, גם את הדברים שנראים כדברים גשמיים, כדברים של עושים ברחובה של עיר, הלוך ילך, לא רק לימוד בתוך בית המדרש, גם הדברים הגשמיים, יש לנו דרך, יש לנו מסורת, יש לנו הסתכלות איך אנחנו מתנהגים. ואני אגיד מה אני מתכוון. מוצאי שבת האחרונה התחוללה דרמה פוליטית. מוצאי שבת האחרונה התחוללה דרמה פוליטית. גורמים שונים הפיצו על הדחתם של שני בחירי דגל התורה. ואני רוצה למסור מראש ולומר, אני לא מקדיש בערב ראש השנה, בזמנים הנשגבים שאנחנו נמצאים, לדבר פרשנות פוליטית. כן היה צריך, לא היה צריך, לא נכנס לזה. אני רוצה לדבר על דבר מסביב, דבר מהותי, דבר חשוב ויסודי בשבילנו ובשביל הילדים שלנו שמסתכלים עלינו, איך אנחנו מתנהגים ומה אנחנו עושים. זה שהיה צריך לפטר או לא היה צריך לפטר, כמובן אחראי אצל גדולי ישראל ורק גדולי ישראל, עיני העדה. ומה שאני רציתי לעורר, וזה דבר שכואב וכואב לי מאוד, וזה כואב להמון המון אנשים שאני שומע בימים האחרונים, וזה הדרך. הדרך, הצורה שעשו את מה שעשו. אנחנו יודעים שכל המלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. אנחנו יודעים שהלבנת פנים זה כשפיכות דמים, ואולי אפילו יותר מזה, גמרא מסכת סוטה דף י"א. אנשים, גם הרב גפני, וגם הרב מקלב, אנשים שחתומים על עשייה ברוכה במשך עשרות שנים למען עולם התורה. אנשים שחתומים על עשייה ברוכה במשך עשרות שנים למען בני התורה. אנשים שנתמנו ועברו אצל כל צמרת הפיקוד שלנו, הציבור הלטאי, מי הרב שח, עובר לרב אלישיב, הרב שטיימן, הרב קניאבסקי, הרב אדלשטיין, לא מצאו בהם פגם, לא מצאו בהם דופי, לא מצאו בהם חלילה איזה מעילה בכספים או בזלזול בציות להוראות של גדולי ישראל. אלא מה? החליטו שהדור דברים זזים, דברים משתנים, יש מקום לצעירים, הכל טוב ויפה. אבל הדרך, הדרך שכלי התקשורת החילוניים פתחו את המהדורות, הודח, הדחה דרמטית, הדחה היסטורית, זה חילול השם שאין כדוגמתו, זה הלבנת פנים שלא היה לה אך ורע בציבור החרדי מאז הקמת דגל התורה. ואין לי צד ואין לי שום עניין פה או לא פה, ואני מדגיש שוב, לא מדבר על גופו של עניין אם היו צריכים ללכת או לא, חלילה, אני לא נכנס לזה, גם בגלל שזה מסור לגדולי ישראל, וגם בגלל שזה לא הזמן ערב ראש השנה לדבר פוליטיקה. אני מדבר על הדרך. הדרך, אני, חיים מוישה כץ, האזרח התמים, היהודי הצעיר, איך הייתי מסתכל אם היו מתכנסים גדולי ישראל, קוראים לרב גפני ונותנים לו מתנה לצורך העניין, ש"ס תלמוד בבלי מאור עם מכתב הוקרה יפה על 38 שנות עשייה, עם ריקוד של שיר ושבח על כל ההצלחות הגדולות שלו. איזה עוצמה, איזה קידוש השם.

0: איזה מסר זה היה עושה לבחורים הצעירים שעוקבים בדאגה ובחרדה על ההלוך ילך של הסכונה זולה שרואה צעד אחד קדימה וזהו. וזהו. אחים יקרים, איפה אנחנו שגודלים כל היום על דרך ארץ, על יראת שמיים? הדרך, הדרך, איזה השפעה היה יכול להיות כאן באהבה, באחווה, בציאות לגדולי ישראל ללא עירור, לא לפתוח פתח, יש מושג של מרית עין. ומה עם הכרת הטוב? ומה עם הכרת הטוב אנחנו מוצאים מצוות פדיון פטר חמור? אנחנו מוצאים מצוות בשר בשדה טרפה לא תאכלו, מצווה תורה לכלב תשליחון אותו, נותנים הכרת הטוב לבעלי חיים, לחמורים שעזרו לנו במצרים לסחוב את השלל, לכלבים שלא חרצו את לשונם ביציאת מצרים. מה עם הכרת הטוב, אחים יקרים? מה עם הכרת הטוב? אני זורק את זה מנעמת ליבי, לא חלילה לעשות פה פילוג או מחלוקת. מאמרים, מאמרים מערכת, שזה העוזרים, זה הנהגים, זה אנשים מסביב. איפה לשפוך דם של אנשים מבוגרים שמשרתים ציבור עוד הרבה לפני שאותם הזקנים נולדו והגיעו לעולם וידעו להוציא מילה מהפה? איפה הדרך? איפה לרמוס את המושג של הכרת הטוב? הזכרנו מקודם את רבינו החפץ חיים, אני רוצה להזכיר עוד סיפור מהחפץ חיים ואחר כך נצא להפסקת פרסומות. החפץ חיים הלך ברחוב, החפץ חיים הרגיש שיהודי מאחורה תופח לו על החליפה. הוא הבין שאותו יהודי בא לנקות כנראה אבק שהוא התלכלך בכתפיים, אז הוא הסתובב והוא הודה לו תודה רבה. אבל הוא ראה שהוא בא להודות לו, כבר אותו אחד התרחק, והוא הצטער, אך רציתי להגיד לו תודה, ושהוא ישמע שאני מעריך את מה שהוא עשה, שהוא ניקה אותי. אחרי כמה דקות הגיע החפץ חיים לבית, והוא מגלה שנעלם לו הארנק שהיה נמצא בכיס האחורי. אז בני הבית אמרו, כנראה אותו אחד שנתן לך צ'פחה, שאתה חשבת שהוא מנקה את האבק, הוא כייס אותך באותו רגע. אמר החפץ חיים, התחיל לסמוח, הוא אומר לפחות שילמתי לו בארנק על זה שהוריד ממני את האבק, למרות שהוא לא שמע את התודה רבה שאמרתי לו על זה שהוריד ממני את האבק ועשה אותי נקי. כל כך היה חשוב לו הכרת הטוב. איפה הדרך? אנחנו בני תורה, אנחנו לא עורפים ראשים. לא כצורנו צורם, אני לא מוכן לקבל את זה, שגם במקומות אחרים, כך היא דרכה של פוליטיקה, היום למעלה, מחר למטה, וכן להפך חוזר חלילה, לא מוכן לקבל את זה. אנחנו בני תורה, אנחנו מקדשי שם שמיים ברבים, ואנחנו צריכים לזכור את הדרך. כל דבר אפשר לעשות, כל דבר צריך לעשות, אבל יש את הדרך, יש את הצורה, יש את האמצעי, ועל זה אני מוחה, ועל זה אני מגנה, ופה אני פונה. מי שיכול, שילמד מזה, גם כשעושים שינויים בחיים, מותר לפטר עובד, מותר להתרחק מזה, שכן שקצת משפיע לרעה, אבל יש דרך איך לעשות את זה. לא צריך להשפיל, לא צריך להקנית, בוודאי שלא לעשות את זה ברבים ובפרסיה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ובעזרת השם מיד חוזרים.
1: אתם מאזינים ללחיים לחיים עם הרב חיים משה כץ.
0: שבנו עליכם אחים יקרים ואהובים, ואני רוצה לשוחח על נושא מאוד מאוד חשוב, שאנחנו בעזרת השם מחר, ויש כאלה שנוהגים בערב יום כיפור לעשות אתרת נדרים. הולכים לשלושה אנשים, יש כאלה שנוהגים בעשרה אנשים, ובעצם מתירים את הנדרים למפרע, ומקבלים קבלה לעתיד, שיהיה קבלה טובה. במילים אחרות, אם אנחנו מגדירים את זה, פותחים דף חדש, דף חלק, דף של התחדשות, וכאן אני רוצה להגיד לכם, אחים יקרים ואהובים, שאנחנו פותחים דף חדש, זה סיבה לשכוח מהעבר, שיכול להכניס אותנו לדיכאון, לעצבות. בא לי בחור אתמול ואומר לי, כבוד הרב, איך אני ניגש להתפלל בראש השנה? אני לא ניצלתי טעמים של חודש אלול, שהחברים שלי ישבו ולמדו.

דו, התבטלתי, דיברתי לשון הרע, זלזלתי בתפילה, איך אני ככה ניגש לכל... אמרתי, יודע לך שהמחשבות האלה זה מחשבות של היצר הרע, להפיל אותך לעצבות ולמרה שחורה, בורא עולם לא נהנה מהמחשבות האלה. אמרו בספרי החסידות שהיצר הרע יותר מה שחשוב לו העבירה, חשוב לו העצבות שאחרי העבירה. אמרתי לו, תבוא עכשיו עם שאיפה, תבוא עם לב טוב, רחמנה לי בבית, כבר דיברנו על כך שבוע שעבר. יש סיפור מאוד מרגש עם הרבי נתיבות שלום מסלונים, ידוע שהוא היה אומן בחינוך, חוץ מזה שהוא היה רבי גדול לחסידים, הוא היה אומן גדול בחינוך. בא אליו יהודי ואמר לו, הרב, אני יכול להיקרות בעל השאיפות, תמיד אני רק שואף שואף שואף להיות טוב, אף פעם זה לא מגיע לידי המעשה. אני שואף לברך בקעת המזון בכוונה, אני שואף לברך אשר יצר בכוונה, אני שואף שואף שואף, אף פעם זה לא מגיע לשפת המעשה, אף פעם אני לא. ואז הוא אומר משפט, אחרי 120 יכתבו למצבה שלי, פה נתמן בעל השאיפות. אתם יודעים מה ענה לו הרבי? אמר לו הרבי, תדע לך שאני בתור רבי, אם אני אכנס לבית קברות, ורואים מצבות, מצבה אחת כתוב, הוא היה תמיד מעשרה ראשונים, מצבה שנייה כתוב, נשא ונתן באמונה, מצבה שלישית כתוב, גומל חסדים, אם אני אראה מצבה שכתוב שם, הוא היה פה נתמן בעל השאיפות, אני אעמוד שם להגיד פרקי תהילים, כי בעל השאיפות זה מראה לב חם לקדוש ברוך הוא, זה מראה על יהודים פנימיות שרוצה להתחדש, רוצה להתרומם. יורם נהנה מהמהלך הזה, כי זה מהלך אמיתי. אנחנו לא אומרים פה בתוכנית שלנו סתם סיפורים באוויר, לוקחים סיפורים שזה הלכה למעשה, שזה דברים אמיתיים, שזה דברים אמיתיים שאנחנו צריכים לדעת להתחזק בזה, שאנחנו צריכים לדעת שאיך מספרים על הבעל שם טוב, סיפור מפורסם, אני חוזר על זה כל שנה מחדש אצלי בבית, שהגיעו כל החסידים מתפילה בראש השנה, והיה ילד בן 9, הוא ראה את ההתלהבות, הוא ראה את ההתרוממות, אבל הוא לא יודע להתפלל, אין לו מחזור לפניו, אז הוא הוציא את החליל שהיה לו בכיס, ועשה בחליל, אבא שלו ישר אמר לו, נו, נו, נו, ראש השנה, באמצע בית הכנסת, ליד הבעל שם טוב. אחרי התפילה אמר הבעל שם טוב, מה שאותו נער עשה עם החליל שלו טו טו טו באמצע התפילה, זה עולה יותר מכל הכוונות והייחודים של כולנו. מדוע? כי הוא עשה את זה מלב נקי, הוא עשה את זה מלב חם, הוא עשה את זה בהתלהבות. ולכן הקדוש ברוך הוא לא מסתכל על מספרים, הקדוש ברוך הוא לא מסתכל על תוצאות, הקדוש ברוך הוא רחמנה ליבה ביי. וזה היסוד שאנחנו רואים כאן, לבוא ולהתחזק ולהתחזק בדברים הללו. כתוב בתהילים, שמע אלוקים רינתי, הקשיב התפילתי. יש פה טיפ גדול לכל יהודי ויהודי. שמע אלוקים רינתי. קודם כל תבוא, תרנן, תודה, תשיר, תשבח את מה שהיה עד היום. אחר כך הקשיב התפילתי, תמשיך לבקש. מדוע? כי שאנחנו מבקשים, אנחנו מבקשים פרנסה, נראה מבקשים גשמיות, אבל לא. אצלנו הגשמיות זה בשביל רוחניות. מבקשים פרנסה בשביל לעשות מצוות צדקה, לעשות מצוות חסד. מבקשים בריאות שנוכל ללמוד תורה כמו שצריך. מבקשים נחת מהילדים, שנזכה לראות ילדים מאירים בתורה או ביראת שמיים. כל מה שאנחנו רוצים בגשמיות, ככה פעם אמר החזון איש, שאלו אותו, איך זה תפילת העמידה, שזה בעצם תפילה של, תפילה כל כך מול הקדוש ברוך הוא, ואנחנו מנצלים את הכל לדברים גשמיים, ברך עלינו ודברים גשמיים, ועם כל זה, אנחנו בעצם מנצלים את זה לגשמיות, אמר החזון איש, לא, גם הגשמיות זה רוחניות, שאנחנו מבקשים ברך עלינו, שנוכל לתת צדקה, שאנחנו מבקשים רפאינו, שנוכל ללמוד תורה כמו שצריך. זה היסוד שאנחנו צריכים לדעת. הקשיב ושמע אלוקים רינתי, הקשיבה לתפילתי. יורם, תשמיע לנו את השיר בבקשה, ויותר מאוחר נצא לפרסומות, כי אנחנו מדברים פה על דברים שבעצם ההכנה העיקרית שלנו 24 שעות לראש השנה.

0: פרסומי.
1: בוקר טוב, אחים יקרים ואוהבים. אני רוצה לומר לאיש יקר מאנשי מירון שזוכה ביחד עם המוסד המיוחד אור הרשב"י לזכות את עם ישראל בקדושת הזוהר, בקדושת רבי שמעון בר יוחאי. בוקר טוב רבי משה.
2: בוקר טוב, בוקר טוב, מה שלומך הרב?
1: חסד השם, חסד השם. אנחנו יודעים שחלק מההכנות לראש השנה זה עם הזוהר הקדוש, הזוהר ששומר ומגן עלינו, תורת הנסתר. אז שאני מדבר פה שעה שלמה על הכנות לקראת יום ראש השנה, חלק מההכנות זה איתכם ביחד, איך שייך שלא?
2: נכון, נכון, כמו שאתה אומר, הרי בראש השנה ייכתם, ביום צום כפיר ייכתמון, אתה מדבר על ההכנות, אני חושב שזה הגיע הרגע האחרון, של האחרון, של האחרון, של ההכנות הקדושות, שעושים לכבוד יום הדין. אומר רבי שמעון בר יוחאי, יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין לרחמים, להפוך כל דין, כל קושי, לרחמים כמורים. אז הכוח הזה שיש כאן במירון אצל רבי שמעון בר יוחאי, אי אפשר לתאר ואי אפשר להסביר, כי אנחנו רואים כאן ניסים בכל השנה, אבל לקראת ראש השנה זה הזמן שכל אחד ואחד צריך וחייב לקחת עורך דין הכי חזק. כי אתה יודע, אני רוצה לשתף אותך, היה לי חבר עבר משפט, והמשפט, מס הכנסה, משהו בלגן מאוד מאוד גדול. הבן אדם, חודש לפני המשפט, הוא מדבר איתי, אני פוגש אותו כמעט כל יום בבית כנסת, והוא אומר לי, הרב משה, המשפט עוד מעט מגיע, אני לא יושם בלילה. אני שואל אותו, מה הכי גרוע שיכול לקרות? הוא אומר לי, כנב גדול. אני אומר לו, כלא, משהו, לא יושן בלילות על כנסות.

0: לשלוט על דברים. פה זה חיים, מי יחיה ומי ימות, מי יעני ומי יעשיר. כן. זה הזמן לקחת את העורך דין הכי חזק. אנחנו כאן באור הרשב"י, שבעת המקובלים באור הרשב"י, עורכים כאן את סדר התפילות הכי חזק, ועושים את זה עבור עם ישראל, כל אחד ואחד ששומע אותנו. ואנחנו ראינו בעיניים שלנו ניסים כלואים בזכותו של רשב"י הקדוש. הקמנו מוקד מיוחד, כל אחד ואחד מעביר את השם שלו, את הבקשה שלו, וגם עכשיו קורה כאן את התיקון המיוחד של הסרת עין הרע עם עופרת, ותיקון מעמד גזירת בית הדין, שפה גוזרים עבור כל אחד ואחד גזירות טובות, וכשם שגוזרים בבית דין של מטה, כך יגזרו בבית דין של מעלה. אני נותן לך את המוקד, את המספר של המוקד, כוכבית, 2606 כוכבית. 2606 כוכבית 2606. כל אחד ואחד ששומע אותנו עכשיו, בורא עולם כיוון את זה שעכשיו שומעים את כל ברמה ואותך, זה לא סתם, בורא עולם רוצה להביא לכל אחד ואחד מתנה. אתם עכשיו רק צריכים להעביר את השם שלכם, שהצדיקים המקובלים של אור הרשב"י מתפללים ועושים עבורכם הכל, שיהיה לכם שנה טובה. כוכבית 2606, כוכבית 2606. ואני רוצה לברך את כל בני משפחת אור הרשב"י ברשותך. יש לכם זכויות, בני משפחת אור הרשב"י. יש לכם זכויות עצומות, אתם ניגשים לראש השנה ואתם יודעים שיש לכם פה זכויות של לימוד התורה, לימוד הזוהר, והכנסת אורחים, וברכות, ואמנים, והפצת הזוהר הקדוש, ויותר מ-20 אלף אנשים היום לומדים בסדר לימוד מיוחד של הזוהר הקדוש, ודברים כל כך גדולים, ואתם מקרבים את הגאולה, יש לכם זכויות, יהיו שמחים לקראת השנה הזאת. כוכבית 2606, כוכבית 2606, כל אחד ואחד, כי אנחנו הגדלנו את המוקד שכל אחד ואחד יוכל להעביר את השם שלו ואת הבקשה שלו לקראת יום הדין, לקראת יום ראש השנה, שיהיה לכל אחד ואחד שנה טובה, ואני רוצה לברך אותך. שיהיה לך שנה טובה ומתוקה, כתיבה וחתימה טובה, לך, לכל המאזינים, לכל עם ישראל, ושנזכה לקבל
1: רבה.
0: את פני משיח צדקנו, אמן,
1: אמן ואמן, יישר כוח, ותמשיכו לעשות דברים טובים. אז כוכבי 2606, גם שליח וגם שליח נאמן, וגם בציון הרשב"י, מי לא רוצה. תודה רבה לך רבי משה, ואנחנו נוציא הפסקת פרסומות, ובעזרת השם מיד מיד חוזרים.
2: אתם מאזינים ללחיים לחיים, עם הרב חיים משה כץ.
1: שבנו לחלקו האחרון של התוכנית להשבוע הזה, לשנה זו, ורוצה לסיים עם וורד קצר, כדאי לזכור אותו. השנה אנחנו לא תוקעים בשופר ביום הראשון, אין לנו תקיעת שופר מדאורייתא, קדושת השבת, באו חכמים והפקיעו את מצוות התורה, שמה יחיד ירצה להתלמד ויעשה איסור הוצאה מרשות לרשות. יש הרבה הסברים שהשבת היא קדושה כמו השופר, היא קדושה יותר משופר. אני רוצה להגיד וורד יפה של משך חוכמה, העניין של שופר, דווקא באילו של שופר של אי, להזכיר את אילו של עקדת יצחק, להזכיר את המסירות נפש של יצחק. אנחנו באים לבור עולם ואומרים, אנחנו עכשיו שנת תשפ"ו, זה יהיה תשפ"ז, מוסרים נפש. אנחנו לא תוקעים בשופר, לא מערבבים את השטן, לוקחים בשיקול שהשטן יכול לקטרג עלינו כי הוא לא יתערבב, ומבטרים על זה לכבודך, לכבוד קדושת השבת, שמה יהודי אחד בשגגה יצא מרשות לרשות. זה בחינה של מסירות נפש שלנו לבורא עולם, לקדושת השבת, וזה הזכות שתעמוד לנו. קדוש ברוך הוא יעזור, שתזכה כולנו לכתיבה וחתימה טובה. תודה רבה ליאור מצחק וזנה, לרוני גינדי, לאבנר שרון, שני אוגרים פד, לכל החברים שאיתנו. אחים יקרים, מי שרוצה להוסיף, להזמין לשיעורים, להצטרף לקבוצה שקטה, 0-555-696-112, אני חוזר שוב, 0-555-696-112, שנזכה כולנו לשמועות טובות ולבשורות טובות.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: שלום וברכה, נמצא איתי הגאון הגדול, הרב שי עמר, שהוא פוסק הלכתי ורב מורה הוראה, הישר משולחנו של מרן, הגאון הגדול, הראשון לציון, רבנו הגדול, הרב דוד יוסף שליטה. הרב נמצא שם במשרדים, עושה שם עונה תשובות לאנשים, הכל בבחינת הלכו מחיל אל חיל.
2: אל תספר את הכל.
1: אה?
2: אל תספר להם.
1: אה, בסדר, שישמעו שהחבר'ה ידעו שאת הדברים הטובים שהרב עושה. הרב שי עמר, אנחנו חברים משכבר הימים, והחלטתי להזמין אותך פה לרעיון הזה לפני ערב ראש שנה. אנשים בולבלים. ראש השנה מגיע, ואנשים בולבלים, אנשים בלחץ, אל תהיה כועס, אל תאכל חריף, אל תאכל פלפל או צ'ומה, מי לא יכול פלפל או צ'ומה? נעשה סדר בדברים בדקות קטנות, על מנת שכל צופה וכל מאזין יוכל לצפות בזה ולראות את זה, ולקחת את הדברים אליו אישית, להפנים ולהבין את הדברים. דבר ראשון, כבוד הרב, יש מנהגים של ראש השנה, אחד אוכל קולורבי, לשמוע את קולו של הרבי, אחד שותה קולה, שזה, אנחנו טריפוליטאים אוכלים כבד האוריה, שלא תהיה לנו שנה כבדה, ושיהיה לנו שנה קלה קריאה, כל מיני מנהגים, יש בכל אחד מהמנהגים שלהם, שיהיה לנו הרבה כסומסומי, נדב, זה לא מופיע, כל מיני דברים. אני רוצה לשאול אותך שאלה לגבי החריף והחמוץ, כבוד הרב. האם יש מזה נגיעה בדבר שאנשים אוהבים לאכול חריף וחמוץ? זה עושה להם טוב. איך אפשר לנהל שולחן שבת? עכשיו השבת נופל שבת וזה, אז אוכלים גם דגים. אל תאכל דגים משול דאגה, אבל משרד שבת, כל הדברים. הרב עשה סדר בדברים.
2: קודם כל, תודה רבה שהזמנת אותי, זה כבוד הוא לי. דבר שני, כמו שאתה אומר, בוא נעשה את זה ממש בקצרה ממש, כדי שהדברים יהיו ברורים. מה שמובא בסימן תפקופי ג' ברמה, שזה למעשה המקור, יש לפני כן עוד פוסקים, אבל הרמה מביא את זה, זה דברים שהם חמוצים. אתה יכול להגיד חמצוצים אולי של ילדים, מיני חמיצה למיניהם וכדומה, זה בעיקר מה שמוזכר. לגבי דבר חריף, לא מוזכר. אמנם, מרן הרב עובדיה בחזון עובדי ימים נוראים, כותב שיש נמנעים מלאכול דבר חריף, אבל הוא לא מביא את זה כדבר שאין עוררין. זאת אומרת, יש כאלו שנמנעים. אמנם ראיתי שגם בבסלי, זכר צדיק לברכה, אורחות החיים שלו, שם מובא שהוא היה אוכל חריף. זאת אומרת, כל שכן, כמו שאמרת, ראש השנה שחל בשבת, לא צריך להתבלבל מזה. מי שרגיל לאכול חריף, אדרבה, חריף זה דבר בגמרא מובא שהוא מסמל על חריפות, על עוצמה טובה. חריף אין בזה שום מניעה, מה שמוזכר בעיקר זה דברים חמוצים, לכן מי שרגיל לאכול חריף, יכול לאכול גם עכשיו חריף.
1: ימי וטלי עוגות קצפות, אשתי עושה עוגה קצפת, עוגה עם אגוזים. אומרים שאגוז בגימטריה ח', לכן לא לאכול אגוזים. הרב, שאלה, האם אגוז תחון, אגוז רגיל, אבקת אגוזים? מה, צא לנו סדר הרב.
2: נכון, אגוז בגימטריה ח' כמו שמביא הרמה, אם כי מי שעכשיו שומע אותנו מבין שלכאורה האגוז והח' זה לא בדיוק ממש אותה גימטריה, חסר ממש מינוס אחד, אחד. אז אומרים בדרך מוסר שגם כמעט ח' זה גם ח'. זאת אומרת, זה גם. עכשיו, לגבי האגוז, מה שמובא בכללי, זה גם מזכיר לנו את הפיצוחים. מה הטעם של אגוז? כיחה וניעה, מרבה בתפילה, ויש הרבה תפילות, אתה צריך להיות מרוכז, כיחה וניעה, ודבר שני, גימטריה ח'. אז באמת, לגבי הדברים האלו, גם בעוגות אגוזים, אם האגוזים הם לא שולטים בעוגה, זה מה שנקרא, תקרא לזה תחון, תקרא לזה מובלה, אבל זה לא החלק העיקרי של העוגה.
1: רק ברנת, נותן טעם, בר נותן טעם.
2: אין בזה בעיה, מכיוון שאין בזה כיחה ונייה, וגם זה לא המהות, דה הכלל. וכל הדברים האלו, אם החמוץ, אם האגוז, הוא השולט, הוא המרכז, אז נמנעים מלאכול. אבל אם הוא רק משהו נלווה, הוא לא משהו מהותי, קח לימון. אתה יכול לשים סלט בלי לימון, אבל לימון זה חמוץ. אז באמת, לימון אל תאכל אותו ככה. אבל לשים מעט לימון בשביל לטבל את המאכל, להתאים את המאכל, אין בזה מניעה.
1: אז לא לדאוג העופות למיניהן, עוגת אגוזים, אפשר גם לשלח לנו עם מייפל מאוד טעים, אוהבים את זה.
2: פעם שלחה לי איזה גברת שאלה,

0: שעוגת אגוזים, אבל זה היה אגוזים ברמה שנראה לי היה יותר אגוזים מאשר עוגה. זה אגוזים עוגה, לא עוגת אגוזים. שם זה יכול להיות בעיה. אבל אם זה רק משהו באמת נלווה ומשני, אז לא...
1: טוב, אנשים, אתה יודע, אוכלים סעודת שבת, סעודת חג, כל הסימנים, ואחרי זה שרים קצת שירי שבת, לומדים מה שמופיע ללמוד משנה ראש שנה, שני פרקים בלילה הראשון, שני פרקים בלילה השני, עם כל הדברים הטובים, ואז אומרים, אני אקום מחר בבוקר לנץ, וטן טן טן טן, השעון התקלקל, לא מצפצף, והוא שתה ואכל כמו שצריך, והוא פתאום מרגיש שהוא קם 7-8 בבוקר, אומר, וואי, איפה אני אלך עכשיו? התפלל לי, אני מאמי מימון, 8:30, יו, אני רגיל להתפלל בנץ, וזה, חסים להתקף חרדה. כבוד הרב יעשה סדר בדברים, מתפללים בנס, לא מתפללים בנס, סדר התפילות, כן להתפלל, לא להתפלל, מה לעשות?
0: קודם כל, לפני הנץ, חרדה לא בבית ספר יהודי. המושג חרדה לא לחם יהודי. אם קמת מה שקמת, החוכמה היא לא להתחיל להתבחין על מה שהיה, ולבכות, זה לא רצון השם, רצון השם, מה אני עושה מעכשיו והלאה. להתחיל להיכנס לכל מיני חרדות, אני מאמין שיש לך מספיק קשרים לטפל בנושאים עם האנשים המתאימים. זה לא תפקיד של יהודי להיכנס לזה. אבל, נכון, רבים וטובים בפרט אצל הספרדים, מאוד מצוי, יש אפילו ערים, אני מכיר, אצלנו בעיר כמעט ואין מניין שהוא לא בנץ, ספרדי.
1: וואי.
0: כולם מתפללים בנץ. יש אולי אחד, שתיים שהם לא בנץ, אבל רובם בנץ. רוב הספרדים מתפללים בנץ. למה? כמה טעמים. א', הם אומרים, על השבת הראשונה, על השנה הראשונה יותר נכון, אנחנו נעשה, נרוויח את התפילה המעודרת, יראו חיים שמש. דבר נוסף, יום הדין. אם זה יום הדין, מה אני? בשעה שמתחיל הדין, עלות השחר, מה אני ישן? איפה יראת הדין? אז תשאל אותי, אז מה הקף זכות לאלה שלא קמים בנץ? אז אני אגיד לך, רב שלמה זלמן אוירבך, ועוד מגדולי הפוסקים, כתבו, כל הבעיה של יראת הדין, זה בן אדם, מגיע עלות השחר, מגיע הנץ, מתעורר, שוטה, יש לו זמן, הולך להתפלל עוד שעתיים. קמת כבר בנץ, לך תתפלל, מי לא יירא מיום דין הנורא? אז מה אתה עושה? זה בעיה של יראת הדין. זלזול בדין זה בעיה. האדם שבלב הכי כבר הלך לישון, והוא נמצא עכשיו בזמן השינה שלו, ויש לו שעה קבועה לקום, 7:15, הוא קם, זה לא זלזול בדין. כי יש לו שעה קבועה, הוא הולך להתפלל. תשאל אותי, אבל הוא, אם הוא לא קם בעלות השחר, הוא ישן כבר ביום ראש השנה? איפה מי שישן, מזלו?
1: זו השאלה הבאה, כיוון שזכרת אותך לשם, אם מזלו ישן. אבל לפני זה אני רוצה לשאול את הרב, הרי בפועל, איך אלה אל אבי, והנער איננו איתי? אתה תקום בנץ, ועדים שלך ישנים. אז מה העניינים?
0: אם זה במצב כזה, שבאמת הוא הולך להתפלל, והילדים שלו בעולם האצילות, אז אין ספק, זה כל השנה דרך אגב. זה גם סתם השקפה כללית. כל השנה. אתה רואה לפעמים אנשים מתפללים בזמנים מוקדם. אשרה ואשר חלקו. אם כל הילדים שלך בישיבות, וזה לא מפריע, בסדר, זכותך המילה להתפלל. אבל ברגע שאתה מתפלל, והילדים שלך הולכים להתפלל, ומי יודע אם הם מתפללים, ועם מי הם מתרועים, ועם מי הם מדברים, ועם מי הם מתפללים בכלל, אז מה הולך כאן? לכן בדברים האלו צריך שיהיה קו מסודר ולהיות בריא בנפש. תדעו לכם, אנחנו מבקשים כל כך הרבה דברים מהקדוש ברוך הוא בראש השנה. בריאות הנפש זה לא חס ושלום, מה בריאות הנפש, מה אני חולה? לא. בריאות הנפש זה לעבוד עם פרופורציה. לפעמים היצר כל כך מאבד לנו ואוכל לנו את הכל, ואנחנו בסוף נשארים בלי כלום. לא חומרות ולא ידורים ולא כלום.
1: בקיצור, תהיו חבנדיקים, ראשי תיבות חב"ד, חיים בלי דאגות. תהיו את כל העניינים. אגב, אצלנו מקדימים להשכים, משכימים לקום, קוראים את כל התהילים, ואז נכנסים לתפילה. אז בזמנו, אני זוכר, בקדמת דנן, הייתי צעיר בימים, גיל 13-14, הייתי הולך לבית הכנסת, ב-6 בבוקר, מקווה, ועד אחר בכן הרב זמרון, זכר צדיק לברכה שלך, בת ים עם חברים שלנו, נותן לי שופר, יאללה, סע. איפה אני הולך? סע, לוולפסון. יאללה, 30 מחלקות, אני תוקע בוולפסון. רק אחרי שאני חוזר, מתחילים תפילת שחרית. יאללה, 9:30, 10, מתחילים תפילת שחרית. אחרי שאני כבר, כל השפה שלי נדע ככה בחוץ. קודם כל, יש לך משימה, לך תזכות הרבים, יש לך דברים לעשות הרבים. אחרי זה תשב להתפלל. יש לי סיפור על אדמור הזקן, אחרי זה נספר אותו. אז כבוד הרב, לגבי שינה. שינה בשבת תענוג, ושינה ביום טוב זה קל וחומר וכל שכן, ואומרים שאדם שישן, המזל שלו ישן.
0: א', כל זה כתוב, כך מורה בירושלמי, מן דדמיך בשטה, דמיך מזלי. זה נכון, מי שישן בראש השנה, אבל מה הכוונה? רבנו ארי עליו השלום, כבר כתב שלאחר חצות זה הרבה יותר קל. עכשיו אני רוצה להסביר.
1: אגב, לגבי זה, כבוד הרב, פעלו לכמה חבר'ה בבית כנסת, אמרו שנה שעברה, המזל שלהם היה גם ככה, על הפנים, עדיף שישן.
0: טוב, אבל אני אומר דבר אחד. תראה, זה ודאי דבר אחד ברור.
1: כן.
0: מי שיכול ביום הראשון, יום הראשון זה דינה קשה.

0: זה לא פשוט. צריכים לדעת שימי ראש השנה זה שני ימים של מלחמה. אני לא מכניס פה לחרדות, זה מציאות. מלחמה על חיי האדם. מי יחיה ומי ימות. מי העשיר ומי העני. זה לא חרדות, רבותיי. גם לא צריך להיבהל מכל דבר. אתה רואה אנשים מדברים איתך ביום יום באיזו אגרסיביות. ואחרי זה אומר לך, תשמע, אני אדם עדין, אני לא... מה הולך פה? כשאני אומר בריאות הנפש, הכוונה לעשות דברים ברוגע, במתינות, על פי דעת תורה, ביישוב הדעת, אבל לא להיכנס לחרדות. מצד שני, אנחנו מחויבים להלכה, מחויבים למה שכתוב. ראש השנה זה ימים של מלחמה על חיי אדם. מי שברוך השם כוחו במותניו, ויש לו כוח ואין לו בעיה עם זה, להישאר כל היום ער, וכמו שאתה אומר, לגמור תהילים, עניין כפר, וללמוד כתוב במשניות ותיקוני זוהר, וללמוד מה שהוא עוסק וכו', אשרה ואשרה כל, אני מקנא בו. אבל בפרט אלו שקמים בנץ, לא תמיד קל להם. הם קמים, אוכלים, מרגישים עייפות, לפני חצות לא לישון. אחרי חצות זה הרבה יותר קל, וגם אחרי חצות, לא לשכוח את עצמנו במיטה, זה ראש השנה. תאגור כוח, תישן טוב מה שאתה צריך, תקום, תשתדל, ללקרוא תהילים, לעשות דברים טובים, זה יום דין. צריכים לזכור בסוף, זה יום דין.
1: זאת אומרת, מקסימום, רבותיי, שנת צהריים, 35 עד 40 דקות, גג, אם אתם בלחץ, קחו שעה, מתנה מהרב.
0: אני תשכח שהשנה יש לנו גם סעודה שלישית, וצריכים להספיק, ויש מנחה קצת יותר מוקדם עם התשליך. יש.
1: רגע, התשליך עושים בשבת?
0: מנהג הספרדים, כפי שמובא, לעשות תשליך בשבת. כל הבעיה העיקרית זה מצד הטלטול במקומות שאין עירוב. באמת פה אני אנצל את הבמה הזאת, במקומות שאין עירוב, אז באמת לידע את הרבנים שנמצאים שם, שיתקנו את העירוב. אנשים יוצאים עם מחזורים. עכשיו בשבת כל אחד יעשה לפי חומרותיו, יש כאלו לא מטלטלים, יש כאלו כן מטלטלים, אני לא נכנס לזה, כל אחד ישאל את רבותיו, כי השנה זה יוצא שבת. כן. אבל באמת במקומות שיש בעיה של עירוב, הפוסקים כותבים. אז זה בעיה של עירוב. אתה מטלטל מחזור, אתה הולך להשליך את ההבנות ואתה מוסיף עוד הבנות. אבל היום רוב הציבור הספרדי בישראל, כך גם דעת מרן רב עובדיה, שעושים כמובן במקומות שיש עירוב כהלכה, עושים תשליך גם בשבת. חלק ממנהגי אשכנזים, לא חלק מחסידים, עושים דווקא עם דגים.
1: אנחנו בבת ים עושים על חוף הים, ונעשה את זה גם מובן ביום השני.
0: בצניעות ובקדושה, אני בטוח שאתה שומר על העיניים.
1: אז בוא אני אסביר לך, הרב, אנחנו נכנסים עד המים, ותוסעים חבר'ה עם הגלשנים, שמים עליהם כיפה, ונותנים להם לברך לשמוע כל שופר, וברכת שחיינו, וזה...
0: ביום השני.
1: כן, מוציא יקר מזולל. מוציא הקף מזולל דווקא ביום שלו, אני עומד שם, אתה יודע, בתיילת, והחבר'ה עוברים שם, וזה עובר עם סיגריה, וזה עובר עם טלפון, החבר'ה גם צלמים אותך. רבותיי, יש לכם מצווה בחג, חוץ מזה שדאגתם לעצמכם, דינה קשיה, דינה רפיה, קמתם בנץ, אכלתם את כל הסימנים, מה עם הילדים של הקדוש ברוך הוא? האם אתם תלכו להציל אותם, למשוך אותם? מושכייני, אחריך נרוצה. שואל הרבי, מושכייני זה בן אדם אחד. נרוצה זה שניים.
0: רבים.
1: אומר, מושכייני זה הקדוש ברוך הוא, הוא אחד עשה איתרות עד אל אלה. ואחרי זה, אחריך נרוצה זה הנפש האלוקית והנפש הבאמית. אחרי שהקדוש ברוך הוא מתעורר עלינו, אז הוא יכול למשוך גם את הנפש האלוקית וגם את הנפש הבאמית. ולכן, ביום ראש השנה שכל אחד יקנה שופר עולה 100-200 שקל, לך זקות הרבים, לך לגן הילדים, לך לפארקים, עצור את האנשים, בוא אלה, בוא תברך.
0: אין גן הילדים בראש השנה.
1: לא, יש, הפארקים אני מדבר. כל הגנים, כל הזה, לך תתקע בשופר. קעה בשופר גדול חירותינו, ומי שהולך לעשות זיכוי הרבים, קדוש ברוך הוא שמח בו. אם בחלק מהצ'קים שמקבלים על הזיכוי הרבים, אין איזה חברה, בגלל זה אתה בא, מטריח את עצמך, כבוד הרב, להגיע עד כל ברמה מירושלים, מבית הדין הגדול של הרב דוד יוסף, באמצע פסיקה של הלכה וכתיבה, ואתה עוצר, יש לי שיעור בכל ברמה, אני רוצה, תעצרו.
0: אמי, אני נגד הדברים שלך, אתה רואה, מסתתמים טענות. ארוחיים הקדוש ידוע שכותב שמצוות השבת אבידה השב תשיבים לאחיך, זה גם הכוונה לזכות את הרבים, וידוע מרבנו בחיי כותב שאין לך גדול מזה. לגבי עכשיו, מה אופן זיכוי הרבים בראש שנה? כל אחד ישאל את רבותיו, יעשה כדעת רבותיו, אני לא נותן עצות לאנשים, יש בזה כל מיני דעות לכאן ולשם, כל אחד יעשה כדעת רבותיו. הכי חשוב לזכור שזה יום הדין, להשתדל, אנחנו אולי נדבר על זה בהמשך בנושא הכעס, להשתדל לשמור את עצמנו, כדי שלפני כל הסימנים הטובים, הסימן הכי טוב זה להיות בן אדם נורמלי, בן אדם שלא מזיק לאחרים ולא מזיק לעצמו, וזה כבר התחלה טובה ברגל ימין.
1: טוב, בקשות פרטיות, תפילת 18, תפילת ראש השנה, בן אדם רוצה לבקש, זיווגים, פרנסה, שלח לי דלות דו, שלח לי את הזה, תן לי דירה בהרחבה, מה, אפשר לבקש?
0: בקשות פרטיות ידוע שבשבת ויום טוב באופן כללי כתוב שאני לא מבקשים בקשות פרטיות, אבל אנחנו סמוכים...
1: דירה ברחבה זה לא בקשות פרטיות, זה לכל המשפחה, כן, זה לא...
0: אנחנו סמוכים על דברי מרן החזוני שעליו השלום שכתב, אם לא עכשיו, אימתי. באמת יש חסידים ואנשי מעשה,

0: לא מבקשים, אלא כמו שכותב הרשע, שפלא יועץ מביא אותו, דרשה נוקבת, שאנשים מבקשים רק עליהם, אבלן זה, אבלן זה, אבל איפה גלות השכינה? איפה הקדוש ברוך הוא? אז למי שרוצה לצאת את חובת כולם, וזה הדבר הנכון, גם לבקש על גלות השכינה, לבקש על הגלות שעם ישראל נמצא בו, וכמובן גם על הגלות הפרטית שלו, ואנחנו סומכים על זה שאם לא עכשיו ומתי, זה הזמן שאנחנו צריכים לבקש. מישהו בדרגה כזאת גבוהה, הוא רוצה לחשוש לשיטות האחרות, ורוצה לערער בלב, או להסתמך על דברים אחרים, אשר ואשר חלקו. אבל אני לא יכול להגיד את זה לציבור, כיוון שאנחנו כל כך מחכים ליום הזה מצד אחד לבקש. יש רשימה ארוכה, עמי. אני מאמין שאתה גם רושם, או שאתה זוכר בעל פה, אבל אנשים רושמים.
1: אני לא מבקש הרבה דברים, רק סייעתא דשמיא. סייעתא דשמיא זה ילדים, סייעתא דשמיא זה פרנסה.
0: לא ביקשת כלום.
1: סייעתא דשמיא זה פרנסה, זה ילדים, זה מסקור, הכל, הכל. זה הכל. אז אפשר לבקש, בקשה, סייעתא דשמיא, והכל מסתדר. כבוד הרב, שאלה מאוד מאוד חשובה, אנשים בהתקף חרדה, מזה שנפל, שבת, היום הראשון של התקיעת שופר מדאורייתא נפל בשבת. יש כאלה אומרים, תשמע, זה מפחיד, וגם נכנסת שנה מעוברת, שבכלל שנה מעוברת מערבב את האנשים. אגב, הרבי מלובביץ' אמר, ולקח את הדברים כמו רב לוי יצחק מברדיצ'וב, שמה, בכיוון ש-60 ימים של שמחה, שנה מעוברת יש שניים אדר, מרבים בשמחה, אז כל הדברים הלא טובים בטל ב-60. אז זה דבר ראשון, הכל בטל ב-60, אז דבר ראשון תהיו רגועים. דבר שני, הרב, ברצינות, יש איזה עניין נגיע?
0: השאלה שלך היא באה כתוצאה כנראה גם ממה שלא תקום פעמיים צרה, מה שעם ישראל עבר לפני 3 שנים, זה היה, צריך לומר,
1: מוראות
0: תשפד היה בשנה כזו, ראש השנה שחל בשבת. תראה, קודם כל, לא תקום פעמיים צרה, זהו. כבר נגבר החוב, נגמר, זהו. מעכשיו לחושבנה טבע. אבל המקור הזה בספר מנחת אני של ארוך לנר, הוא כותב שיש לחקור. הוא מביא לזה ראיות לכאן ולשם, ראש שנה שחל בשבת, היו דברים טובים, היו דברים פחות טובים וכו'. אבל הוא אומר, על ידי ריבוי זכויות, חיזוק שבת קודש, אני אמרתי באחד התוכניות כאן בכל שבת, ברמה, כן. אני אמרתי דבר, אתה יודע מה, אולי תסכים איתי. יש, תראה, שבת זה דבר שאין לו סוף. קררים התלויים בשערה, הגמרא אומרת. באמת, יש המון, בישול, התמנה, לא חסר. יש נקודה, אולי תזדהה איתי, שאני חושב שלפעמים, אתה יודע, אנחנו עלולים להתפקשש בזה, יושבים בשולחן, יש אווירה טובה, חברים, ידידים, משפחה, פתאום באים אנשים שלא ראינו אותם שנה, ומתחילים לנתח את כל העולם, ולדבר על ההוא ועל ההוא, ואומרים על איסור, זה הלכה, ודבר דבר, ופתאום אנחנו ננהל עסקים, בואו נקנה פה, נקנה שם, ודבר דבר שלא יהיה דיבורך בשבת, כי דיבורך בכלל. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה שומר על הפה שלך, אני אדאג שהמסתינים בראש השנה ישמרו על הפה שלהם ולא יסתינו עליך. מידה כנגד מידה.
1: אגב, היה נהוג בקידושים, אתה יודע, בתרבותינו נשיאנו, בחבד, שלא מדברים בכלל, רק אוכלים, ממשיכים קריאת תהילים. אין כמעט שיחה בתהילה, כלום, בחב"ד זה ככה נהוג, שבמהלך כל הסעודה, כל הזה, תמיד ספר תהילים פתוח,
0: אשרי ואשרי, אבל יש אנשים שעוד לא התרגלו לזה, ולא רגילים, לפחות, ממש, אני לא רוצה להגיד את המצם, כי זה יישמע כאילו אני מתיר.
1: לא לדבר על כדורגל, גם ככה הפסדנו במונדיאל פה, גם ככה המצב קשה.
0: זה הלכה בשולחן ערוך, לא אסור לדבר דברים כאלו. סימן שינזיין, תפתחו, תראו, זה הלכה, זה לא חומרות עכשיו, זה הלכה בשולחן ערוך.
1: אני הולך להוציא אנשים מדי חובת תקיעת שופר, אחרי שסיפרנו על הנושא של המבצועים, שעושים מבצעים, אז כבוד הרב, כמה קולות בשביל להוציא מדי חובה?
0: אז למעשה, תראה, הדברים המחויבים, אישה למעשה פתורה, היום נשים קצת קנות, אבל גבר, זה ה-30 קולות, התשרת 3 פעמים, תשת 3 פעמים, ותרת. במקרה כזה שהוא לא היה בבית הכנסת, ואתה בא לתקוע לו, אז הוא צריך לעמוד, למרות שבתקיעות של סדר התפילה, זה מוגדר כתקיעות דמיושב. אבל פה הוא יעמוד, ישמע, תסביר לו, אני אפילו ממליץ, תגיד להם לפני כן לקרוא ברכות השחר וברכות התורה. אמנם מצווה ללא ברכות התורה, יש על זה דיון, אם צריך, אבל מה אכפת לך להרוויח גם ברכות התורה, ואז הוא גם מרוויח, אני מן הסתם בטוח, אחד כמוך, הרב עמי, אין מצב שאתה רק תוקע לו, אתה נותן לו בטח הדרכה לפניה, הדרכה לאחריה, חיזוקים, דברי תורה, שגיד ברכות התורה.
1: דבר ראשון, אנחנו סמוכים ובטוחים שהוא אמר ברכות התורה, אם הגיע 5 בצהריים,
0: תדע לך, עם כף זכות כמו שלך, המשיח בטוח, זהו, הוא נמצא פה.
1: האמת שהוא רצה להגיע, הוא דיבר איתי על זה, והוא ממש חכה להוראות.
0: אמרת לו להמתין, כי יש עוד כמה דברים.
1: חז ושלום.
0: חז ושלום.
1: שיבוא אחרי זה נדבר.
0: זה מראה שאתה מצפה. חז ושלום, זה מצפה.
1: חז ושלום, שיראה את זה.
0: אנחנו מאמינים, ממש.
1: חזקיהו ביקש להיות משיח, אמרו לו, אבל אתה לא אמרת שירה. הוא אמר, כן אמרתי שירה. אבל זה לא חוכמה להגיד שירה אחרי שמשיח מגיע. קודם כל תעשה סעודת הודיה, אחרי זה נדבר. הגאון הגדול הרב שי אמר, החכמתנו. לקבל את ראש השנה הבאה לנו לטובה ולשלום, בבריאות.
0: אמן.
1: אנחה, תכלה שנה וקלילותיה.
0: אמן, תחל
1: שנה וברכותיה. כל אחד יודע.

0: זו לטובה. אנחנו לא רוצים ככה, רוצים שזה גם מתוק. לא רק גם זו לטובה, זה גם יהיה מתוק.
1: זה נראה בטוב הנראה והנגלה, כמו שאומרים.
0: כל הישועות לך ולכל בית ישראל, אמן.
1: אמן. הגאון הגדול הרב שי אמר, הפוסק ההלכתי מבית שולחנו של מרן, הרב דוד יוסף, מרן מלכה, בבית הדין הגדול בירושלים, הכל תחת ידו. תודה רבה, רב
0: שי. לא, חשוב לי לציין, לא הכל תחת ידי.
1: הרוב תחת ידי.
0: יש תלמידי חכמים עצומים ממני, שכולם שותפים, אני ברוך השם גם חלק מהדבר הנפלא והגדול.
1: חלק מהבנתנים שעובדים במשרד. תודה רבה.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
1: ברשות כל הקהל הקדוש, קדוש ברוך הוא בעזרת השם, ייתן לכולנו הצלחה וברכה, שמחה וישועה, סייעתא דשמיא, כל אחד בכל אשר יפנה ישכיל ויצליח.
0: תורת הריף, מתורתו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א.
1: אנחנו אומרים בתפילה בראש השנה, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, וכותבנו בספר חיים, למענך אלוקים חיים. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיכתוב אותנו לחיים, כותבנו לחיים, מלך חפץ בחיים, זוכרנו לחיים, אל מלך חפץ בחיים. אנחנו מבקשים בקשות על החיים. אנחנו מתפללים ב-18 ומבקשים מהקדוש ברוך הוא חיים, אריכות ימים, ומבקשים מהקדוש ברוך הוא שיאריך את החיים שלנו. אשלה הקדוש ועוד מפרשים שואלים, הרי השלוש ברכות הראשונות ב-18 אסור לבקש שום בקשה אישית. ניקח משל למר דבר דומה, אדם שהולך לפגוש מלך גדול, אדם שהולך לפגוש מישהו חשוב מאוד, לא ברגע הראשון של הפגישה הוא מתחיל לבקש בקשות על עצמו. הוא מתחיל לבקש לומר שלום, לשבח את בעל הבית, לשבח את האדם החשוב, ואחרי שהוא מבקש, מדבר כמה דקות בשבחים של בעל אכסניה, בשבחים של האדם החשוב, אז האדם עובר להתחיל לבקש בקשות של עצמו. ולכן הגמרא אומרת ששלוש ברכות ראשונות של 18 לא מבקשים בקשות עצמיות, לא מבקשים בקשות פרטיות של שום אדם, אלא מה? רק משבחים את הקדוש ברוך הוא. ואחרי שאנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא, אז אנחנו מתחילים רפאנו, שמקולנו, ברכנו, אז אנחנו מתחילים לבקש בקשות עצמיות שלנו. אבל תחילת ה-18, תחילת הברכות, זה רק שבחים להקדוש ברוך הוא, כי זה לא מכובד. ואנחנו עומדים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ודאי שאנחנו צריכים להתנהג במורה ובכבוד ובכבוד הראוי למלך מלכי המלכים. אם כך שואל השלה הקדוש, יום ראש השנה זה מה שאנחנו אומרים ב-18, זוכרנו לחיים, כותבנו לחיים, מלך חפץ בחיים, מה אנחנו מבקשים? בקשות עצמיות שלנו, חיים, אנחנו רוצים חיים. מה מבקשים בקשות עצמיות שלנו? הרי אנחנו צריכים להתחיל בשפחו של הקדוש ברוך הוא, ואיך פה עומדים ומבקשים על החיים שלנו. השלה הקדוש ועוד מפרשים מתרצים ואומרים יסוד גדול. אנחנו במרוצת החיים ובמרוצת השנים איבדנו את הידיעה האמיתית מה זה חיים אמיתיים. מה אנשים חושבים מה זה חיים? אנשים חושבים חיים זה לחיות, ליהנות, לשמוח, לאכול, לשתות, לטייל, זה החיים. ואדם שאין לו את הצרכים שלו, אדם שאין לו את הנוחות שלו, אדם שאין לו מה שהוא חושב שהוא צריך ומה שהוא רוצה, הוא חושב שזה לא חיים. החיים שלנו הם רחוקים מלהיות החיים שהקדוש ברוך הוא רצה ויצר את האדם ומבקש מהאדם ותובע את האדם. הקדוש ברוך הוא רוצה חיים של יהודי שיהיו חיים במציאות אחרת לגמרי. החיים שהקדוש ברוך הוא אומר השלה רוצה מאיתנו זה לא מה שאנחנו חושבים. זה לא אוכל, זה לא שתייה, זה לא שינה, זה לא טיולים, זה לא בזבוזים, אלא זה חיים גבוהים, חיים רוחניים, חיים קדושים, חיים שיש בהם אור ודברים גבוהים ביותר. אז אומר השלה הקדוש, מתי שאנחנו ביום הגדול בראש השנה מתפללים ואומרים לקדוש ברוך הוא, זוכרנו לחיים, זה לא החיים לקנות מכונית ולקנות בית ולהרוויח כסף ולחיות איך שרוצים, אלא חיים שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, אל מלך חפץ בחיים. איזה חיים הקדוש ברוך הוא חפץ? שמשהו אחר ממה שאנחנו חושבים. עולמך תראה בחייך, זה חיים של הקדוש ברוך הוא, זה חיים שהקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון, שהקדוש ברוך הוא אמר על אדם הראשון, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, בצלם של הקדוש ברוך הוא. זה חיים אמיתיים.
0: תורת הריף, מתורתו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה. כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה. אנחנו ממשיכים דיני ראש השנה, ניגע בפרטים פה ושם מה שיספיק הזמן. יש לגבי באמירת עלינו לשבח שבאמצע חזרת העמידה של מוסף של ראש השנה. כידוע אומרים עלינו לשבח באמצע התפילה. יש מנהגים כיצד לנהוג כשאומרים ואנחנו משתחווים לפני מלך מלכי המלכים, או הגרסה שכאלו שהם אומרים אנחנו קוראים ומשתחווים לפני מלך מלכי המלכים. יש נוהגים שכל הציבור קורע ומשתחווה, גם השליח ציבור. יש נוהגים שרק השליח ציבור קורע ומשתחווה. יש נוהגים רק השתחוויה. רבו הדעות לכאן ולכאן, ולמעשה כל אחד יעשה כמנהג אבותיו, כמנהג המקום שהוא נמצא. כמובן כל הציבור ביחד רואים עלינו לשבח. איך יעשו אם רק השליח ציבור יכרע וישתחווה, או גם הציבור, כל מקום יעשו כמנהג העם. אחרי התפילה, כמו שכותב מרן השולחן ערוך בתף קוף צדיק וב סעיף א', אקרא את לשון מרן השולחן ערוך, לאחר התפילה, לאחר מוסף, מריעים תרועה גדולה בלא תקיעה. עושים תרועה גדולה. תרועה גדולה זה התרועה הארוכה הזאת שאנחנו עושים, הרבה הרבה קולות. זה תרועה האחרונה שעושים אותה בלי תקיעה לפניה ותקיעה לאחריה. מה הטעם בזה? הטור בתו קוף צדיק וב, גם הטורי זהב בתו קוף צדיק וב סיף קטן א', הם כותבים כדי לערבב את השטן שלא יקטרג. הוא בא לקטרג, אומר איך יכול להיות אנשים שיש להם דין גמרו להתפלל הולכים לאכול. אדם שגמר להתפלל יום שיש לו משפט, יש לו תיאבון ללכת לאכול,

אומר, איך זה יכול להיות? זה זלזול. כנראה, הם לא מפחדים מאימת הדין, מפחד הדין. לכן אנחנו עושים את התרועה הזו כדי להרביב השטן. למה אנחנו באמת לובשים טוב, שמחים, בטוחים מנו, בעזרת השם, יוציא לאור משפטנו לטובה. אבל השטן מקטרג. זה הסיבה הראשונה. סיבה שנייה, מביא את הקף החיים, פה בתו קבוצה דגבב. סיף קטן א', אומר, אחרי שגמרנו את התפילות והתקיעות, יש הרבה שפע שנמשך מן השמיים ביום הגדול הזה. עכשיו, כדי שהחיצונים לא ינקו מזה, לכן אנחנו תוקעים, מבריחים אותם, מסלקים את החיצונים. חיצונים זה כל מיני כוחות תומה שהם, ידוע, הם לא יכולים, אין להם קיום, אם הם לא ינקו מהקדושה. כדי שיהיה להם כוח קיום, צריכים לנק מהקדושה. אז ביום הזה יש המון שפע, מבריחים אותם כדי שלא יקחו. מנהג האשכנזים, כותב מתי אפרים, גם משנה ברורה, פה בתו קבוצה דקבב, בתקיעה האחרונה שמשלים את המאה קולות, אז מעריכים בה בתקיעה הזו. והם לא עושים תרועה גדולה. יוצא, סך הכל, שהספרדים עושים עוד תקיעה נוספת, זה התרועה הגדולה, לכן הספרדים יוצא להם 101 קולות, והאשכנזים יוצא להם 100 קולות. תעשה חשבון, תראה, תספרו, שלוש פעמים תשרת, בהתחלה, שלוש פעמים תשת, שלוש פעמים תרת, יצא לכם 9 ו-9, זה 18, ועוד 12-30, זה הראשונים. אחר כך במוסף, יש לכם עוד בלחש, עוד 30. בחזרה, עוד 30, אותם נגלות, יוצא לך 90. אחר כך יש לנו בקדיש עוד תשרת, תשת, תרת, פעם אחת, זה עוד 10. זה הגענו ל-100 קולות. זה גם אשכנזים. אשכנזים בתקיעה האחרונה מעריכים בספרדים, מוסיפים אחרי התפילה, עוד תרועה גדולה, יוצא 101 קולות. יש להדגיש שהתרועה הזו הארוכה אחרי מוסף, כותב הטור פה, גם השאר הצימזים קטן א', זה לא מעכב. אם לא עשו את זה, גם כן יצאו ידי חובה. זה רק להרבב את השטן, לכן אינה מעכבת את התרועה הזו. אם אדם שכח, היה במקום, נאלץ לצאת בקורבנות, בקטורת, שכח, אוי, נזכר פתאום אחרי כמה שעות, לא, לא התרועה גדולה. לא מעכב, גם כן יצא ידי חובה. אחרי שסיימנו לתקוע בשופר, להלכה, יש איסור, כמו שכותב הרימה פה, סעיף א', גם משנה ברורה, אסור לתקוע סתם לחינם בשופר, גם כן מביא המגן אברהם, סבקת הבית, חיי אדם, כלל קוף מבית, גם לתקוע ביום ראשון של ראש שנה כדי להתלמד לצורך יום השני של ראש שנה, גם כן אסור. זה נקרא תקיעה שלא לצורך. לכן אסור, אז לצורך יום השני, כן, אבל כרגע זה לא לצורך, לכן אסור לתקוע. יש כאלו, הם רוצים לצאת מכל השיטות, אז הם רוצים לעשות תקיעות אחרי התפילה, עוד כל נסוגי תקיעות לפי שיטות נוספות, או מנהגים אחרים. יש על מי לסמוך, אפשר לעשות את התקיעות האלו, כמובן בלי ברכות. כמו כן, אדם שיהיה לו ספק, אומר, רגע, לי ספק שמה, הוא התוקע הזה עשה טוב, לא עשה טוב, או שמעתי, לא שמעתי, כל מיני ספקות. כותב רבי עובדיה בחזון מדי עמוד קופסא מח' א', תראו כי במועד עמוד פי ג', מותר לתקוע אחרי התפילה אם היה לו ספק בזה, ואין בזה שום חשש. גם אדם שתוקע לאחרים, לזקן, לחולה, כמה חסד גדול, לפרט מי שנמצא באזורים, שלא כל כך יש הרבה שומרי תורה, יש הרבה אנשים מסכנים שהם לא יודעים אפילו ממי לבקש. אנשים שהם היו, אנשים שדקדקים במצוות, רק מסכנים חולים, יושבים בבית, אין מי שיתקע להם, הם לא יודעים למי לפנות. אדם חכם ידאג, יחפש, עוד לפני ראש השנה ישאל, לפעמים יש אדם זקוק לזה, יקבע איתו, יבוא אליו הביתה, יתקע לו. זה זכות גדולה, בפרט ביום ראש השנה לזכות את הרבים. אין לך, כתוב בספרי מוסר, מגדולי הלטאים כתבו, סגולה בדוקה להינצל ביום הדין, מי שהרבים תלויים בו. אדם יעשה דברים שהוא יגרום שהרבים תלויים בו. כמו פה, יעשה דברים לצורך הרבים. אז יש הרבה שתלויים בך. זה דבר, סגולה, הסגולה לעבור ביום הדין לזכות. למה? כי בעולם אומר, תראה, זה הרבים תלויים בו. גם אם לא בשבילו, אני משאיר אותו. אבל יש פה ציבור שלם, צריכים אותו, נשאיר אותו בשבילו. זה מעלת מזכה הרבים. כמו כן, קטן אפילו הגיע לגיל חינוך. גיל

0: שש ומעלה, כותב פה הרמ"א, מותר לתת לו לתקוע כדי שיתחנך, אפילו שסיימו לתקוע בשופר. גם אחר שלא אביו של הקטן, מותר לו לתת לקטן לתקוע. מותר לו גם ללמד אותו איך לתקוע מהמשנה ברורה. כמו שאמרנו, זה העניין. מותר לתת את השופר בראש שנה אחרי שתקעו. למה? הרי סיימנו לתקוע. הייתי אומר זה מוקצה. לא. כל היום ראוי לתקוע בו. כגון לחנך קטן, או להוציא אחר ידי חובה, כך כותב הרש"ל בתשובה סימן מ', כנסת הגדולה, תורי זהב ועוד, תראו כמעט מועד עמוד פי דלת. לכן, מותר לטלטל אותו ללא חשש. עכשיו נמשיך עוד כמה פרטים חשובים. כותב מרן בסימן תף קוף צדיק זין, סעיף א'. אוכלים ושותים ושמחים, ואין מטענים בראש השנה, ולא בשבת שובה. שבת שאחרי ראש השנה, גם כן, אסור להתענות. אמנם, לא יאכלו כל סובעם, למען לא יקלו ראשם, ותהיה יראת השם על פניהם. וגם כשאתה אוכל ושמח ושותה בראש השנה, לא בהפרזה מרובה. תאכל בשפע, כמובן, הכל בסדר. למה? כדי שלא יקלות ראש. כך כותב מרן, כמובן, זה בכלל שמחת חג. מי שיש לו קיבה מועד הלכות יום טוב, יש שם סימן תף קוף, רגע, בהלכות יום, רק שנייה, התבלבלתי, זה נמצא ב, לא תף קוף, פלטט, בסוף הלכות יום טוב, שם מרן הביא סימן שלם, עוסק רק בשמחת יום טוב. זה בתף קוף חפטט, זהו. בוא נראה, תף קוף חפטט, שם סימן שלם, עוסק בשמחת יום טוב. והפוסקים נוקטים, מרן רבי עובדיה נוקט, שגם בראש השנה חיים חלים דיני שמחת יום טוב. יש ויכוח שלם איך ללמוד את הרמב״ם, תראו כי בא מועד שם יום טוב, אבל אנחנו שמחים, זה חג. כמו שכתוב בנחמיה, פרק ח', אכלו משמנים ושתו ממתקים, כי קדוש יום לאדוננו, ואל תעצבו כחדוות השם עם עוסכם. איזה יום זה היה? אמרה בראש השנה דף ט"ז אומרת, אותו היום היה ראש השנה, מפה למדו לשמוח. צריך להיזהר, כמו שכותב מרן, גם כן כותב בתו קבוצה דגזן שקראנו, זהירות מקלות ראש, שלא יחלילה, מגיעים לדברים אסורים, לא קלות ראש, תירת שמיים וכו' וכו'. ראש השנה, נכון, יש, הבית יוסף מביא תרומת הדשא מסימן השעין ח' שיש מצווה לטענות בראש שנה, אבל למעשה, כמו שפוסק מרן, כמו יש שומרים שהטור הביא, גם בבית יוסף, והלכה למעשה, אסור להתענות בראש השנה. מותר להתפלל אפילו שהוא נמצא בתענית, עד חצות היום, אפילו שבכל שבת ויום טוב אסור לעשות כן. אדם ישתה לפני התפילה משהו, זה שלא יהיה תענית. פה בראש השנה, כותב משנה בועז קטן ב', כף החיים, גם כן, סיף קטן ו', בראש השנה אפשר להתפלל אפילו שאתה בתענית עד אחרי חצות היום. תענית חלום מותרת בראש השנה. מי שהיא טענה תענית חלום, כל הפרטים האלו תראו כבו שבת, אפשר להיכנס לזה עכשיו. איך יעשה שנים הבאות, וזו שאלה, יש שולחן ערוך כותב בסעיף ג' שמי, תראו לשון שולחן ערוך כותב כך, היא טענה פעם אחת בראש השנה, תענית חלום, אם היה ביום ראשון, צריך לטענות שני הימים, כל ימיו. יום ראשון של ראש שנה, כל השנים חיים שלא צריך לטענות בראש השנה. היום שני, היא טענה כל ימיו, יום שני בלבד. אם זה ביום ראשון של ראש השנה, טענה כל השנים, יומיים. לכן צריך לשאול שאלת חכם, מי שעשה טענית בטענית חלום, מתי זה נאמר, לא פשוט העניין הזה. גם כמובן טענית שלא רוצה את כל הדברים האלו, אנחנו לא מטענים בראש השנה. מי ששכח יעלה ויבוא בתפילות ראש השנה, אינו חוזר, כיוון שהוא מזכיר את יום הזיכרון, בזה כבר יוצאים ידי חובה, כך כותב באלף המגנות למדהי, שוט בניין שלמה, רבו ירבך הליכות שלמה עמוד זין, תראו כמו עמוד עמוד פי וו. מה קורה אדם? טעה ולא הזכיר בברכת המזון בראש השנה, לא הזכיר יעלה ויבוא. אז כף החיים, פה בסעיף קטן זין, וקוף פי ח', בסימן קוף פי ח', עוד חף ד', כותב, לא צריך לחזור. כל זה כשסיים ברכת המזון, או התחיל ברכת לעד האל אבינו מלכנו. אבל אם עוד לא התחיל, אפילו אמר ברוך, מלך העולם יאמר שם ברכת השם נתן ימים טובים לעמו ישראל וכו'. זה כך כותב מרן רבי עובדיה בחזון לעובדיה יום טוב עמוד ש"ז. זאת אומרת, אם הוא סיים ברכת מזון הוא לא חוזר, או אפילו התחיל לעד אל אבינו, אבל אם עוד לא התחיל, או אמר ברוך מלך העולם יאמר שם מיד השם נתן ימים טובים בזה וזה, אבל אם המשיך כבר לא חוזר. לאשכנזים, אם הוא שכח בליל ראש השנה, חוזר לראש ברכת המזון. אבל ביום ראש השנה, אם הוא שכח, אינו חוזר. כך כותב רבנו זלמן, הליכות שלמה עמוד י' אומר, שכמה שבלילה אסור לצום. אבל ביום יש מחלוקת בפוסקים. אמרנו, יש דעות בראשונים שצריך לצום. ואם יש חובה לצום, אז בכלל אין חובת אכילה. הרי מה הרעיון של לחזור או לא לחזור? יש חובת אכילה או אין חובת אכילה? ראש חודש לא חייב לאכול לחם. אדם לא אמר יעלה ויבוא ברכת המזון, לא חוזר. שאלה מה תעשה עכשיו בראש השנה? יש דעות שיש צום ביום. יש צום, לכן לא תחזור. וכך להלכה, הספרדים, אם סיים, לא חוזר. אבל בליל ראש השנה, אומר רבו ירבך, הרי ליל ראש השנה אין צום. אסור לו, זה יום טוב, אסור לו לצום. אסור לו לצום, חוזר לברכת המזון. חוזר אם הוא שכח. מוסיפים ברחמן בברכת המזון, חדש עלינו את השנה הזאת לטובה ולברכה. כך כותב סידור עמודי שמיים לירבץ, רב פלאג'י ביפה ללב גם כן. יש מתי אפרים בתף רשבט מביא שאת הרחמן הזה יאמרו גם בעשרת ימי תשובה. רחמן הוא חדש עלינו את השנה הזאת לטובה ולברכה. כל עשרת ימי תשובה הם בכלל תחילת השנה. זה הזמן שאדם נידון על כל השנה, לכן הוא מביא שיאמרו את זה. לגבי צדקתך במנחה של ראש השנה שחל בשבת, זה לא רלוונטי השנה. על כל מקרה לאשכנזים לא אומרים צדקתך. למה? כי זה גם ראש חודש. עזוב את ראש השנה, זה ראש חודש. ראש חודש לא אומרים צדקתך. כך כותב התורה זהב בתו קופצה דקחת, גם משנה ברורה. אבל רוב הספרדים נוהגים לאומרו, כמו שכותב מרן, סעיף א' בתו קופצה דקחת, כיוון שהוא יום דין. ויש מהם שנוהגים שלא לאומרו, מהספרדים מביא כף החיים, כל אחד עושה כמנהגו. רבי עובדיה חזון עובדיה ממלורים עמוד קוף פי ה' מביא את הכל בו, כמו הכל בו שמרווה איזה משהו שכן ערוך בפשטות, מנהג הספרדים, ככה הוא מביא, שכן אומרים צדקתך בראש השנה במנחה, כשחל בשבת. כי מרן כותב, ראש שנה שחל בשבת, אומרים צדקתך במנחה. ומה אומר? יש אומרים שלא לאומרו, וכן הנוהגים. סעיף אחד בשולחן ערוך, סימן מאוד קצר. זה לגבי הפרט הזה. שיהיה לכולם יום טוב, מוצלח ומבורך.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
0: מי שמעוניין, גם כן באותה הזדמנות לרכוש את הסדרה, כי במועד, כי בו שבת, את כל הסדרה להלכה, כל שאלה יש תשובה בטלפון 0583-246-810. אני חוזר שוב, 0583-246-810. יום טוב ויהיו ברוכים.

מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בכל ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, אז הנה קול ברמה. בוקר מבורך, בוקר נפלא, יום מבורך לכל אחד ואחד מאיתנו, ימים מיוחדים, ימים נפלאים, ימים שמקבלים על עצמנו התחדשות חדשה, שעל כל אחד ואחד מאיתנו, כמה הוא זקוק לזה, לעוד עניינים נוספים, מתוך בריאות, מתוך שמחה, ומתוך רצון אמיתי להמליך את המלך, ובעיקר על ידי לימוד התורה הקדושה. מאזינים יקרים, גם עכשיו אנחנו איתכם, לאסוף עוד זכויות החשובות והנצרכות לכל אחד ואחד מאיתנו. הדף היומי של היום הוא דף קוף למד דלת, עמוד א', עמוד בתוך הפרק העשירים של מסכת חולין, פרק הזרוע והלחיי, מעניינים של מתנות כהונם וכל מה שמסתעף מכך כדרכה של הגמרא וכדרכו של התלמוד הבבלים, להעיב את הלימוד על לומדיו, ובעיקר גם פה זה מאזיניו. אכסניה הנפלאה של תורה, כל הבוקר אנחנו יוצאים לדרך עם התפילה של קודם הלימוד, היו עמנו לשעה הזו. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא הקשל בדבר לך, וישמחו בחבריי, ולומר אל תמה טהור, ולא אל טהור טמא, לא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר לך, ואשמח בהם, כי אדוני תן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי, והביטה נפלאות מתורתך. ראינו בירור מאוד מעניין בדברי המשנה, שאם אמר לו הכהן לישראל, בשעה שמכר לו את הבמה, שהוא מוכר לו את זה חוץ מן המתנות, הרי הוא פטור מן המתנות. שואלת על זה הגמרא בתחילת הדף היומי שלו, אם הוא רמין, הוא שואלת הגמרא מתוך דברי הברייתא. בברייתא כתוב שאם הכהן אמר לישראל בשעה שמחר לו את הבהמה, על מנת שהמתנות שלי, התנאי הוא לא מועיל, כיוון שהמתנות לא שייכות לכהנים, שייכות לכל הכהנים. הכהן לא יכול להתנות עם מי שיקנה אותם. ונותן הישראל את המתנות לכל כהן שירצה. את נשאלת לה השאלה, למה כאן במשנה שלנו, התנאי כן מועיל והכהן לוקח את המתנות. מתרצת הגמרא, על מנת החוץ קרמית, חוץ שיורה, על מנת לב שיורה. נסביר, לא שייך להקשות ממקום שבו המוכר עושה תנאי בלשון של על מנת, לבין מקום ששם הוא מתנה בלשון של חוץ. הדברים לא דומים, כי כאשר הוא אומר חוץ, הוא משייר לעצמו איברים כאלו וכאלו שאותם הוא לא מוכר, ואז דבריו מועילים, כי הוא משייר את אותם איברים ביד הכהן שפטור מן המתנות. אבל כאשר הוא בא ואומר על מנת, הכהן בעצם מוכר את כל הבהמה, רק הכהן עושה תנאי עם הישראל שייתן לו את המתנות, כיוון שהמתנות עצמם לא שייכות לישראל שלוקח אותם, אלא לכלל הכהנים. אז הכהן שמוכר לא יכול להתנות למי ייתן אותם, ואז הישראל יכול לתת את המתנות למי שהוא רוצה. ועל זה הגמרא ממשיכה ושואלת, ורמינו, יש פה סתירה בין הברייתא הזו שאומרת בעל מנת לא חל התנאי, לבין ברייתא אחרת שאומרת שכן, בעל מנת התנאי חל. הנה, אם אמר הכהן לישראל שהוא מוכר לו את הבהמה, על מנת שהמתנות שלי, הדינו שהמתנות שלו. אז הנה מוכר שהכהן כן יכול להתנות עם הקונה. סתירה בין הברייתות. מתרצת הגמרא, יש באיזה מחלוקת בין הברייתות. ובאה פליגן, המחלוקת היא כזו, ובאה פליגן אומרת הגמרא, שמה? דמר מר סבר, הברייתה השנייה סוברת, על מנת שיורהו, וזה כמו שהוא אמר בפירוש, שהוא משייר לעצמו את כל המתנות והן נשארות ברשותו. מר סבר, זו הברייתה הראשונה, על מנת לב שיורהו, זה רק תנאי, ויורהו, והתנאי לא חל, הוא כן יכול לבוא ולתת את המתנות למי שהוא רוצה. הלאה, ממשיכים, מאזינים יקרים, כל לבוקר אתם איתנו, דף קוף למד דלת. עוד בירור נוסף מתוך דברי המשנה. אמר לו הקונה הישראל לשוחט ישראל, זה נקרא טבח, מכור לי בני מאה, והיו בהן מתנות, זוכרים את החילוק, נותן אותם לכהן והוא לא מנקה לו מהדמים, אבל אם הוא לקח ממנו במשקל, הוא כן ייתן לכהן, והשוחט, הטבח, הקצב, ינקה לו מן הדמים. אומרת על זה הגמרא, אמר רב, לא שנו את דברי המשנה ואת החילוק שבתוכם, אלא כששקל הקונה לעצמו את הבשר, היות והמוכר לא נגע במתנות, הכהן לא יכול לדבוע שייתן לו את דמיהם, אלא הוא תובען מהלוקח, והלוקח חוזר ותובע מהשוחט. אבל אם שקל לו הטבח בעצמו את הבשר, ונתן את זה לקונה ביחד עם

0: מתנות. הדין עם הטבח והכהן יכול לתבוע את הטבח שיתנה לו את המתנות. למה? היות והוא נגע בהן, אומר רש"י, לתת אותם לקונה, זה נחשב שהוא גזל אותם, והכהן יכול לתבוע אותו. אומרת הגמרא, דעה שחולקת, ורב אסי אמר, אפילו שקל לו הטבח בעצמו את הבשר ביחד עם המתנות, הדין עמו, מה זאת אומרת עמו? ביחד עם הקונה, ואז הכהן תובע את הקונה שיתנה לו את המתנות, כי הוא מחזיק בשר ששייך לכהן. זה לא פשוט מתנות כאלה. ממשיכה הגמרא ושואלת, למה? האם נאמר שרב ורב אסי בדר רב חיסדא כמפלגה? דאמר רב חיסדא, ראינו את זה מקודם, וגם ראינו בדבר דומה לכך במסכת בבא קמא. אדם שגזל דבר מחברו ולא נתייאשו ממנו הבעלים, יוצא שהחפץ עדיין נחשב שעומד ברשות הבעלים. הוא בא אחר ואכלו, או שהוא איבד אותו מן העולם, מה הדין? אם רצה הנגזל מזה גובה מהגזלן עצמו, כי ברגע שהוא גזל הוא מתחייב בהשבת הגזלה או בדמיה, ואם רצה מזה גובה, מזה שאכל את זה בפועל. אומרת הגמרא, דמר אית לדרב חיסדא ומר לית לדרב חיסדא, איך הדברים שייכים? זו העבודה שלנו. רב סובר כדינו של רב חיסדא שהוא יכול לגבות ממי שירצה, ולכן אומר שגם הדין עם הטבח, כוונה שאם הכהן רוצה יכול לתבוע את הטבח, הוא הדין גם שיכול לתבוע את הקונה. אבל רב אסי חולק וסובר לו, הנגזל לא יכול לתבוע את שניהם, אלא אם השני אכל את הגזלן, אז הוא יכול לתבוע רק את הגזלן עצמו, לא את זה שאכל. ואם הגזלה ביד הקונה, הנגזל יכול לתבוע רק את הקונה. אז גם פה נוכל לדמות ולומר שהוא סובר שהכהן יכול לתבוע רק את הלוקח שהמתנות בידו, ולא את הטבח. דוחה הגמרא ואומרת, לא, זה טעם מחלוקתם. דכולי עלמא אית להו דרב חיסדא, שהנגזל יכול לגבות את הגזלה שלו ממי שירצה, או מהגזלן, או ממי שאכל. ואחה בנידון שלנו, במתנות כהונה נגזלות כמפלגה. דהיינו, האם שייך לומר, האם יש מסב כזה שנקרא...
1: ערב ראש השנה תשפ"ז בקולפליי. שניאור גרינפלד, אריאל דרי, ארי המניק, אבי מילר, המשפיע רב ארל ויינטרוב וחיים שטרן מחכים לכם עם תוכניות מיוחדות לקראת ראש השנה ב-12 בצהריים. התיקון הכללי העולמי, מצטרפים להמוני בית ישראל בתיקון הכללי מיטב השירים. וב-2 הנשמה לך, תוכנית מוזיקלית אישית עם אידל ורדיאר, כתיבה וחתימה טובה מקולפליי.

ערב ראש השנה תשפ"ז בקולפליי. שניאור גרינפלד, אריאל דרי, ארי המניק, אבי מילר, המשפיע רב ארל ויינטרוב וחיים שטרן מחכים לכם עם תוכניות מיוחדות לקראת ראש השנה ב-12 בצהריים. התיקון הכללי העולמי, מצטרפים להמוני בית ישראל בתיקון הכללי מיטב השירים, ובשתיים הנשמה לך, תוכנית מוזיקלית אישית עם אידל ורדיאר, כתיבה וחתימה טובה מכל פליי. גמר חתימה טובה עם קולפליי 107.6 FM.

ערב ראש השנה תשפ"ז בקולפליי. שניאור גרינפלד, אריאל דרי, ארי המניק, אבי מילר, המשפיע רב ארל ויינטרוב וחיים שטרן מחכים לכם עם תוכניות מיוחדות לקראת ראש השנה ב-12 בצהריים. התיקון הכללי העולמי, מצטרפים להמוני בית ישראל בתיקון הכללי מיטב השירים. ובשתיים, הנשמה לך, תוכנית מוזיקלית אישית עם אידל ורדיאר, כתיבה וחתימה טובה מכל פליי. גמר חתימה טובה עם קולפליי 107.6 FM.

0: זמני ראש השנה. כניסת החג בירושלים ב-6:15, בבני ברק והמרכז ב-6:31, בחיפה ב-6:25, ובבאר שבע כניסת השבת ב-6:24. זמני יציאת החג בירושלים ב-7:25, בבני ברק והסביבה ב-7:27, בחיפה ב-7:26, ובבאר שבע ב-7:26. זמני יציאת החג, לשיטת רבנו תם, 8:02.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית, בחשרות בדעת צעדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
3: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דור המימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
1: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
6: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומית.

0: חוגגים אירוע? הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום. בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.
1: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
2: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
3: אלול כבר כאן. הלב מתעורר, התפילות עולות ושירת הדורות חוזרת. שירת הדורות 2. תפארת והמחלקה למורשת מן המזרח בעיריית ירושלים בהפקה ענקית לפני יום הכיפורים. 12 זמרות, 24 שירים, 3 דורות ומאה בנות מקהלה על

0: מתעוררים לתשובה בהגשת שניאור גרינפלד.
1: ערב ראש השנה תשפ"ז, אתם על רדיו קולפליי 107.6 FM. בפעם השלישית נרגש להגיש את התוכנית מתעוררים בתשובה. ניתב השירים והניגונים שיכניסו אתכם לאווירת ראש השנה והימים הנוראים, הימים בהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא יכתוב אותנו לחיים טובים וארוכים. זה האמונה שלנו, זאת הבקשה, אחרי שנה כל כך מאתגרת, שגם זכינו להרבה ניסים ונפלאות, גם בחיים האישיים וגם בחיים הכלליים. אז קודם נגיד תודה למי שאמר והיה העולם, לקדוש ברוך הוא. תודה למלכ"ל התחנה אריאל דרי, למנהל התוכניות גבי כץ, למנהל הטכני מוישה דאודי, ליולי דיקמן, אשר גרייבר, דודי זינגר, לכל הצוות היקר, לכם מאזינים יקרים. פותחים את לוח השידורים המיוחד ליום הזה עם השירים שמלווים אותנו. נלך לפי הנוסח של תפילת ראש השנה, ושנזכה בעזרת השם עוד היום לגאולה האמיתית והשלמה, גאולת עולמים. אז נפתח עם להשם הארץ ומלואה, מתוך פרק התהילים שנוהגים להגיד בימי ראש השנה, בליל התקדש החג, לאחר תפילת 18. אומרים שמי שאומר את זה מילה במילה בכוונה זוכה לעשירות. אז הנה הלחן של רבי יצחק פוקס בביצוע הרב שלמה טויסיג, שלכולם האזנה עריפה. מתחילים.

וזה היה בצלאל גולד עם הלחן של פינקי ובר, העיבוד של נפתלי משה שניצלר, על המילים שיר המעלות ממעמקים קראתיך השם. הפרק שנוהגים להגיד בכל יום בעשרת ימי תשובה, כולל ראש השנה, באמצע ברכת השתבח. והנה בני פרידמן מתוך האלבום הראשון שלו, על המילים אותם נוהגים החזן לומר בתחילת חזרת השץ של הימים הנוראים, מסוד חכמים ונבונים.

עקדת יצחק היום ברחמים תזכור הסיפור של ראש השנה המבחן הניסיון של אברהם אבינו שרצה לעקוד את יצחק בנו אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא תזכור לנו את זה כך שר שלומי דסקל ואהרון הלוי הלחן של פינקי ובר העיבוד של משה מונה רוזבלום ואנחנו עוברים לבקש רחמים יולי קליין נוטי פוקס אריל מחדשים את הלחן של רב שלמה קרליבך העיבוד של ינקי כהן לבקש רחמים כי אני בפתח

אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה, רצוננו לראות את מלכנו, כך שר יעקב שווקי עם הלחן של רפינקי ובר, המילים מתוך התפילה של הימים הנוראים, העיבוד של ינקי בריסקמן. כן, זה מה שאנחנו מבקשים בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא, רוצים לראות אותך, תמלוך עלינו בחסד וברחמים. ונעבור לרב ליפה שמלצר היקר, הלחן והמילים של ליפה עצמו, העיבוד של רובי בנט, ביחד עם ותשובה ותפילה וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה, שיר מיוחד מאוד, גרמן ביידיש, מתוך האלבום לטובה.

היום תאמצנו, היום תשמע שאהבתנו. זה היה מוטי רוטמן, הלחן של משולם גרינברגר, העיבוד של שועה פריד, ואנחנו עוברים לעוד שיר מיוחד על המילים האלו, אותם אנחנו אומרים כשפותחים את ארון הקודש בתפילת מוסף של ראש השנה. זה חיים בלומפלד עם מקהלת שיר ושבח, הלחן של אלי שכטר, העיבוד של אלי קלן ואיצי ברי. כיום הזה תביאנו ססים ושמחים בבניין שלם, זה מה שאנחנו רוצים בסופו של דבר.

מיוחדת של דודי קליש ומקהלת קינדר על המילים מתוך תפילת הימים הנוראים היה עם פיפיות. המילים הם הנה עמך בך תלויות והנהם לך מייחלות גשים מול ארון הקודש באימה לשכך כס וחימה ועמך מסביבים אותה כחומה ואתה מן השמיים תשגיח אותה לרחמה עין נושאים לך לשמיים לב שופכים נוכחה כמיים ואתה תשמע מן השמיים. אין צורך להוסיף במילים, התפילה הזאת כל כך מרגשת שנזכה כבר לראות אותה בגילוי עין בעין. שיהיה לכולם בריאות איתנה, נחת מהילדים, כל אחד מה שהוא צריך, כל הישועות והישועה הכי גדולה, הגאולה האמיתית והשלמה. אני רוצה לאחל לכם, מאזינים יקרים, שיהיה כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה. הייתי איתכם שנו גרינפלד, תודה לבורא עולם, תודה למלכת התחנה אריאל דרי, למנהל התוכניות גבי כץ, למוישה דאותי, יוילי דיקמן, לכל הצוות היקר. שיהיה לכם המשך האזנה רבה לתוכניות קולפליי.

0: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומית.
1: בבריאות לא מחכים.
2: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
3: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
5: זמני ראש השנה, כניסת החג בירושלים ב-6:15, בבני ברק והמרכז ב-6:31, בחיפה ב-6:25, ובבאר שבע כניסת השבת ב-6:24. זמני יציאת החג בירושלים ב-7:25, בבני ברק והסביבה ב-7:27, בחיפה ב-7:26, ובבאר שבע ב-7:26. זמני יציאת החג, זה לשיטת רבנו תם, 8:02.
3: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית, בחשרות בדעת צעדה החרדית.
1: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
4: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
6: חוגגים אירוע? הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום. בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.

0: הראשונה שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
1: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: אלול כבר כאן, הלב מתעורר, התפילות עולות ושירת הדורות חוזרת. שירת הדורות 2, תפארת והמחלקה למורשת מן המזרח בעיריית ירושלים בהפקה ענקית לפני יום הכיפורים. 12 זמרות, 24 שירים, 3 דורות ו100 בנות מקהלה על במה אחת. יום רביעי, ה' בתשרי, בבנייני האומה. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.

בסוף מעשה, מנגינה תחילה. אריאל דרי, בתוכנית מוזיקלית ומבט אישי על אירועי השבוע.

מאזינות ומאזינים, בוקר טוב, כל פליי, 107.6 FM, זה התדר, זאת התחנה, זאת המוזיקה, השמחה, הקדושה וההתעלות, בסוף מעשה מנגינה תחילה, לתוכנית האחרונה של תשפ"ו, כאן אריאל דרי, כאן איתכם עד השעה 10, והפעם אנחנו בקונספט שונה, בלי הגיגים, בלי פוליטיקה, בלי אקטואליה, רק הכנה ליום הקדוש והנורא, יום הדין, יום הזיכרון, יום שבו כולנו נעבור לפניו כבני מרון. באופן שווה, כולנו שווים, בלי קשרים, בלי פרוטקציה, בלי ייחוס, רק אנחנו ועצמנו והמחשבות שלנו וכל המסע שהעמסנו על עצמנו במשך 365 יום של תשפ"ו. ראש השנה בפתח, ומה יותר מתאים, וכל באי עולם יעברו לפניו כבני מרון של מרדכי בן דוד, שאוטוטו אנחנו חוגגים איתו באישי ושיר. מרדכי בן דוד, המלך המוזיקה החסידי.

חיים מאזינים יקרים, ידוע ומפורסם שאומנם ראש השנה מלבד היותו יום הדין הוא גם יום שמחה, וככה באמת גם נפסק בשולחן ערוך, שאוכלים ושותים ושמחים ואין מתענים בראש השנה. על מה השמחה? מה עילת השמחה בראש השנה? הרי בכל אחד מהחגים יש סיבה ברורה, פסח, זכירות, סוכות, ענני כבוד, שבועות, מתן תורה. מה עילת השמחה בראש השנה? הרי אם זה יום הדין, זה לא שמחה. אז מה הסיבה של השמחה מעבר למה שאנחנו אומרים שזה יום הדין? נכון שבראש השנה כתוב שהאדם נברא. האדם נברא או העולם נברא, אבל זה כשלעצמו זה לא סיבה לשמוח. מסביר הרמח"ל וגם הרב דסלר, אומר שכל החגים זה לא איזשהו מאורע, ציון מאורע היסטורי, זה כמו זה קרה איזה משהו, אז בוא נחגוג את מה שקרה. על מה שהיה אנחנו לא יכולים לחגוג, אין צורך לחגוג על מה שהיה, אלא רק על ההתמשכות והחזרה של אותה השפעה של מה שהיה אז, גם עכשיו, גם בהווה. לדוגמה, חג שבועות זה חג מתן תורה, זה לא רק לזכר זה שניתנה תורה לפני 3,000 שנה במדבר, לא, זה לא, אנחנו לא עושים רק זיכרון, אנחנו לא אתר הנצחה, אנחנו אומרים, אנחנו רוצים שאותה השפעה שהייתה בחג מתן תורה תהיה גם היום, וככה בסוכות וככה בפסח וכו' וכו'. אז אומר הרב דסר במכתב מאליהו, אנחנו שלא למזכר את אנחנו חוגגים את המועדים, אלא חוזרים אנו בהם לתוכנם המקורי, לאותה קדושת הזמן שנשפעת גם עכשיו כבעת ההיא. אם ככה, מה קרה בראש השנה? האדם או העולם נברא והתחדש מחדש. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים את אותה השפעה גם עכשיו, שעכשיו אנחנו ניברא מחדש, נייצר יצור חדש, צורה חדשה של אדם שלא הייתה בתשפ"ו. את זה, את ההשפעה הזאתי, אנחנו חוגגים. ישי ריבו ושמואל שרים לנו כל פעם מחדש, משוך עבדך אל רצונך, כי אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי, כל פעם מחדש.

אז הנה מקרים, היום בערב, כשנוכל את הסימנים, כל אחד לפי שיטתו, לפי מנהגו, לפי המסורת שלו, על הרימון נברך, יהי רצון שירבו זכויותינו כרימון. וכבר הקשו על זה, הרי כתוב בגמרא, שאפילו רקנים שבישראל מנלאים מצוות כרימון, כמו שכתוב, כיף בשיר השירים, כפלח הרימון רקתך. מה זה כפלח הרימון רקתך? אפילו רקנים שבך מלאים מצוות כרימון. אז מה תגידו לי, מה אנחנו הולכים היום לברך? שירבו זכויותינו כרימון. מה הגדולה שאנחנו מברכים? הרי גם הרקנים הם מלאים מצוות כרימון. מסביר בעל המתי יהודה שיש הבדל עצום בין רקנים שמלאים במצוות לאנחנו שמבקשים להיות מלאים בזכויות כרימון. יש הבדל בין מצוות לבין זכויות. לעתים אדם, אנחנו יודעים את זה, אדם מקיים מצווה, אבל זה לא מוסיף לו שום זכות. זה הכוונה, זה לא משפיע על המצב הרוחני שלו. לדוגמה, אדם יכול ללכת כל יום לתפילה. מקיים את המצווה? מקיים את המצווה. האם מורגשת עליו ההשפעה של התפילה? לא. האם זה נרשם לו כאיזושהי זכות שככה הוא יותר זכאי ממה שהוא היה אתמול? לא בהכרח. אותו דבר גם בעבירות. ולכן אנחנו אומרים שהשנה אנחנו רוצים מהקדוש ברוך הוא מלאים מצוות כרימון, גם הרקנים שבעם ישראל הם מלאים כמצוות, אבל אנחנו רוצים, אנחנו מבקשים לך הקדוש ברוך הוא, תן לנו את ההשפעה, את הקדושה, את ההתעלות שיש בכל מצווה, שהיא תהפוך לנו להיות לזכות, שנהיה קצת יותר שונים, משודרגים בזכות אותן זכויות. תזכו למצוות, ככה שר לנו ליפה שמלצר, תזכה למצוות, כי מצווה גוררת מצווה.

מה אתם אומרים, מאזינים יקרים? מה אתם אומרים? מה יותר קשה, למסור את הנפש על קידוש השם, או פשוט להיות יהודי? פשוט, להיות יהודי טוב. אנחנו מחר נקרא בעקדת יצחק, ולזרעו היום ברחמים תזכור. ככה כתוב, אנחנו נמצא בזה, וכל היום הזה הוא סובב סביב עקדת יצחק. אבל השאלה היא, של מי היה הניסיון הזה? של מי היה הניסיון? האם הניסיון היה של אברהם אבינו? או של יצחק? כי כמו שקראנו עכשיו בתפילה, אנחנו אומרים, והעקדת,

נפש. אחרי זה יצחק לא היה אמור להרגיש שום דבר. אבל לעומת זאת, אברהם אבינו, שהוא היה אבא וזה היה הבן היחיד שלו, הוא היה צריך להמשיך לחיות עד סוף ימיו עם התחושה הקשה הזאת שהוא הקריב את הבן שלו, ואת התחושה של החיסרון של הבן שלו. ניסיון כזה של חיים מתמשכים ללא הדבר המשמעותי בחייו, זה הרי קשה לאין ארוך ממסירות נפש רגעית. אז לכן באמת התורה מדגישה את הניסיון שהוא היה והאלוקים ניסה את אברהם. אבל לעומת זאת בתפילה אנחנו מזכירים את יצחק. כי אנחנו, מה אנחנו מבקשים? אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא תזכור לנו את העקדת יצחק בתפילה. למה? כי הרי כשאנחנו אומרים שאנחנו רוצים בכלל להזכיר לנו את הזכות אבות, מה מועילה הזכות של, שיש לאבות שלנו? מה היא מועילה לנו? מה זה קשור אלינו? האבות עשו משהו, אבל אנחנו אחרים. מה זה קשור? כמובן אבל שזכות אבות פועלת, היא מותנית בזה במידה שהבנים, שאנחנו הולכים בדרך של האבות. אבל אם הבן נטש את הדרך של האבא שלו, אז מה זה מועיל? מה זה מועיל לזכות אבות? הרי ישמעאל נטש את הדרך של אבא שלו, אז עזר לו הזכות של אברהם? אז אומר ככה, בית הלוי מסביר, אז עכשיו ברור לנו למה בתפילה אנחנו מזכירים את יצחק. אומר, כי מסירות הנפש של יצחק היא השתרשה בכל הדורות. כל היה, לאורך כל השנים היה לנו אלפי היהודים שמסרו את נפשם על קידוש השם כמו יצחק. זה קרה לנו. אבל עקדת הניסיון של אברהם, של האנשים זרקו את הילדים שלהם, זה קרה פחות. זה קרה פחות. לכן אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים, אנחנו הרי ממשיכים את הדרך של יצחק. אתה יודע את זה. כל ההיסטוריה שלנו מלאה באנשים שמסרו את נפשם. עקדת יצחק לזרעו תזכור. ואנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא גם וגם. תזכור לנו גם את אברהם אבינו, את המעשה החד פעמי, וגם את גם את המעשה החד פעמי של יצחק, וגם את הניסיון המתמשך של אברהם. עקדת יצחק, ככה נקרא השיר ששלח לנו שלומי דסקל, ועקדת יצחק לזרעו של ישראל, היום ברחמים תזכור.

כולנו מכירים את הרעיון המוסרי שמסביר לנו איך נדע על מה, מה יש לנו לתקן. הרי כמו שאריזל אומר, כולנו היום חזרנו בגלגול, הרי אין נשמות חדשות, כולנו רק ניצוצות של נשמות שחוזרו בגלגול. אז איך נדע מה יש לנו, מה, על מה חזרנו בגלגול? מה יש לנו לגלגל? אומר אריזל, כל אדם צריך להסתכל מה הכי קשה לו. מה התכונה, המידה, המעשה שהכי קשים לו? את זה עליך לתקן. אומר הפסוק, זה מסביר את הפסוק, שבעקדה הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. אתה ידעתי, עכשיו ידעתי. שואל הגאון מווילנה, נו, הרי אברהם אבינו היה צדיק גם קודם לעקדה. מה זה אתה ידעתי? מה התחדש רק הרגע שאברהם אבינו ירא את השם? מה הקדוש ברוך הוא לא ידע לפני כן? אומר הגאון מווילנה, עד אתה. אומר עד עכשיו, אפשר היה לומר שהמידות והמעשים של אברהם אבינו הם נעלים בהכרח, ברור, והם נובעים, ברור שהם נובעים מיראת השם. אבל היינו חושבים שהגורם המשפיע עליהם זה מידת החסד שהיא הייתה תבועה בנפש של אברהם אבינו. זה היה הטבע שלו. ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותו. ברא אותו בעל חסד. ראינו את זה בהכנסת אורחים, ראינו את זה בהרבה דברים. איפה ראינו אבל שהאדם מתגבר, שאברהם אבינו מתגבר על הטבע הבסיסי שלו? כשהגיע אליו הניסיון של העקדה, שהוא בדיוק ההפך הגמור של חסד, של טוב לב, של רחמים, ואברהם אבינו כופף את היצר שלו לטובת הציווי של הקדוש ברוך הוא, אתה ידעתי כי ירא אלוקים. אנחנו יכולים להימדד, יכולים לעשות הרבה מאוד פעולות, שכל פעולה בהם היא פעולה חשובה. אבל איפה אנחנו נמדדים? כשאנחנו שוברים את הדבר הכי קשה לנו. כמו שאומר האריזל, אם אתה רוצה לתקן, תבדוק מה הכי קשה לך בשמה. תתקן. אברהם אבינו, שר לנו אלי הרצליך, אברהם אבינו כבש את רחמיו

אדם וכל סגנון וכל תפילה וכל מסורת, כל אחת פותחת את התפילות של היום, היום בערב בדרך אחרת, וכולם עולות כלריח ניחוח לפני הקדוש ברוך הוא. אבל בני עדת המזרח, הם פותחים את, את היום, את התפילה הראשונה, תפילת מעריב של ערב ראש השנה, בפיוט שנכתב לפני 900 שנה. הפיוט הזה נקרא, אחות קטנה תפילותיה אורחה ועונה תהילותיה. כתב אותו המשורר, הפייטן, רבי אברהם חזן, מגיע.

פירון, הוא היה בן דורו של הרמב"ן. והפיוט הזה זה פיוט שכל כולו ערגה וגעגועים לקרבה לבורא עולם. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים גאולה, ואנחנו רוצים תחום את תחושת השייכות שיש לנו כשאנחנו קרובים אליך. כי מה אנחנו צריכים יותר מזה? מה אנחנו צריכים ברגע שאנחנו קרובים לקדוש ברוך הוא? כל שאר הצרכים שלנו מתמלאים. מי יכול להתעסק איתנו? ואני אקרא איזה בית אחד ככה מהפיוט המרגש הזה. הפיוט הזה אומר, מתי תעלה ביתך מבור ומבית כלה עולה תשבור ותפלי פלא בצדך כגיבור להתם וחלה מחלותיה תכלה שנה וכללותיה. כמה געגועים יש בפיוט הזה. אבל לא רק געגועים יש בפיוט הזה, יש בו גם תקווה. יש בו גם אור בקצה המנהרה. כמו שאומר הבית האחרון, הבית האחרון של הפיוט הזה אומר, חזקו וגילו כישות גמר, לצור הוכילו בריתו שמר, לכם ותעלו לציון ואמר, סולו סולו מסילותיה, תחל שנה וברכותיה. ככה אנחנו נשמע ככה צלילים מתוך הביצוע על הפיוט הזה, מהביצוע של דוד שירו, מגדולי הפייטנים, אחות קטנה.

מאזינים יקרים, אנחנו חיים בדור של שאלות, בדור של תהיות, בדור של קושיות קשות באמונה. למה קרה ככה, ועל מה חרון אף השם, ולמה בני הישיבות היו למרמס, ולמה דרך רשעים צלחה, ולמה ולמה ולמה ולמה, ותשובה אין. אבל אנחנו אומרים בסליחות, מי שענה לאברהם אבינו בהר המוריה, הוא יעננו. תגידו לי, חשבנו פעם, מה ענה הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו בהר המוריה? הקדוש ברוך הוא, וכי אברהם התפלל שם, איזה תפילה מצאנו שם? הרי גם כשאברהם אבינו הלך לשחוט את יצחק, לעקוד אותו, הוא לא התפלל כלום. וגם כשהקדוש ברוך הוא אמר לו, אל תשלח אתך לנער, ומצא לו איל, גם זה הוא לא התפלל שום דבר. אבל ראיתי איזה פירוש שמתחבר לדברים שאמרנו ככה בפתיחת הדברים. מי שענה לאברהם אומר ככה, כידוע שאחרי העקדה, אברהם אבינו שאל את הקדוש ברוך הוא, לכאורה, האמירות שלך סותרות אחת את השנייה. בהתחלה כאן אמרת לי, כי ביצחק יקרא לך זרע. ולאחר מכן ציווית אותי להעלות אותה לעולה. ואחרי זה שוב פעם אתה אומר לי, אל תשלח ידך אל הנער. אז ענה לו הקדוש ברוך הוא, נכון, בהתחלה לא, אני לא אמרתי לך לשחוט אותו, אמרתי לך רק להעלות אותו לעולה, לנסות. אז אומר אברהם אבינו, ואותו רגע פתאום נהייתה תשובה לאברהם אבינו, פתאום הוא הבין מה הקדוש ברוך הוא רצה. אבל אנחנו לא זוכים לזה שהקדוש ברוך, שאנחנו מבינים מה הקדוש ברוך הוא רוצה אותה מאיתנו. אז מי שענה לאברהם אבינו, מי שנתן לאברהם אבינו הסבר הגיוני שישב לו את כל הסתירות ואת כל השאלות, הוא גם ייתן לנו תשובה לכל השאלות והסתירות. כי אם אברהם אבינו לא יכל לחיות עם סתירות ושאלות, מי אנחנו בדור שלנו, בדור האפל, המוכה איך לומר את זה, שכל העולם נגדנו, מי אנחנו שנוכל לחיות עם קושיות וסתירות? בני פרידמן שר לנו על אותה עקדת יצחק, אל תשלח ידך, אברהם, אברהם, אל תרבה שום צער עבור בנך, כי עכשיו אני יודע שאתה בן יחיד אהוב שלי.

מאזינים יקרים, בסוף מעשה מנגינה תחילה לראש השנה תשפ"ז, ולנה ככה לכל צלילי המחרוזת, מחרוזת שנה וברכותיה של יואלי דוידוביץ', ככה כמיטב השירים. התוכנית שלנו מגיעה לסיומה, תוכנית האחרונה לתשפ"ו. אני אריאל דרי, הייתי איתכם בשנה, ובשנה האחרונה נודה על העבר, נשמח על ההווה, ונתפלל על העתיד, נתפלל שהתקיעות השופר שלנו, לצד הסימנים והתשליך, התפילות והברכות, יהיו כריח ניחוח לפניו יתברך. כי כל מה שאנחנו מבקשים, כמו שאמרנו, זה רק קרבת אלוקים. כי שהמלך בשדה, שישאר איתנו עוד קצת בשדה, שישגיח עלינו מקרוב, כי מי יכול להציק לנו כשאבא פה נמצא לידינו. נודה לעוסקים במלאכה כל השנה, לגבי, לדודי, למשה. אני רק רוצה להזכיר לכם שהאפליקציה והאתר החדשים שלנו מחכים לכם עם שפע של פונקציות מיוחדות. אתם מוזמנים כבר להוריד אותה, את האפליקציה, ולהשתמש באתר. ובמילות סיכום, עברנו יחד שנה מיוחדת עם עשרות תוכניות שבכל אחת מהן התפללנו וקיווינו ורצינו להתקדם ביעד שלקחנו על עצמנו, להיות קצת יותר טובים. אני בטוח שהצלחנו בזה, אפילו שיש לנו עוד דרך ארוכה. שתהיה לכולנו שבת שלום, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה והמשך האזנה ערבה.

0: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
1: אלול כבר כאן, הלב מתעורר, התפילות עולות ושירת הדורות חוזרת. שירת הדורות שתיים.

הספרות והמחלקה למורשת מן המזרח בעיריית ירושלים, בהפקה ענקית לפני יום הכיפורים. 12 זמרות, 24 שירים, 3 דורות ו100 בנות מקהלה על במה אחת. יום רביעי, ה' בתשרי, בבנייני האומה. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.

0: זמני ראש השנה. כניסת החג בירושלים ב-6:15, בבני ברק והמרכז ב-6:31, בחיפה ב-6:25, ובבאר שבע כניסת השבת ב-6:24. זמני יציאת החג בירושלים ב-7:25, בבני ברק והסביבה ב-7:27, בחיפה ב-7:26, ובבאר שבע ב-7:26. זמני יציאת החג, לשיטת רבנו תם, 8:02.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית, בחשרות בדעת צעדה החרדית.

0: התקשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו
2: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
3: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
4: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
5: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
6: בבריאות לא מחכים
7: משימות רשימות בית ילדים עבודה לחץ חרדות די אי אפשר אי אפשר יש אי אחד שבו הכל אפשרי אי של שפיות של שמחה אי של נחת ומנוחה אי אפשר אחרת אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין יעל קליפה שרה דורה מימון מירי אור והרקדניות להתרגש לצחוק ליהנות להתחבר ולהתמלא בכוחות
8: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת בהיכלי מלכות בבני ברק במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד
0: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.

בוקר טוב לכם, אתם על קולפליי 107.6, התו השישי במתכונת מיוחדת מאוד. התוכנית הזאת איננה ככל התוכניות, כי היום הזה הוא יום שאיננו ככל הימים, ואני, כפי שאני נוהג לומר פה מפעם לפעם, סבור כי למוזיקה יש תפקיד מאוד משמעותי בהכנה שלנו לקראת, הכנה רוחנית שלנו לקראת מועדי השנה. אני חושב המטרה שלי לפחות, כפי שאני אמרתי פה כמה פעמים, להתחיל את לגרום לכולנו, לי, לצוות כאן באולפן ולכם, להתחיל את התוכנית בנקודה מסוימת ולסיים אותה בנקודה גבוהה יותר, כחלק מההכנה שלהם.

ימים, יש גם את ההכנות הטכניות, ואנחנו נלווה אתכם עם מוזיקה טובה שתכניס אתכם לאווירה ותיתן לנו את המעטפת הראויה לקראת היום הגדול והנורא הזה שיחול היום בערב. טוב, אז בואו נתחיל. אם אנחנו רוצים לצאת לדרך, אז כדי שנעשה זאת בעזרת הצוות שלנו, נאמר להם תודה, משה דאודי, גבי כץ ודודי זינגר, תודה רבה חברים. אני ארי המניק, ואנחנו פותחים עם בני פרידמן בסייפר חיים, ברוכו ושולוים. שתהיה לכם האזנה טובה.

בני פרידמן פותח לנו את התוכנית עם האיחול הבסיסי ביותר שכולנו מצפים ומייחלים לו לקראת השנה החדשה. תחל שנה וברכותיה בספר חיים, ברכה ושלום אנחנו רוצים להיכתב ולהיחתם. ממשיכים עכשיו עם אלי פרידמן, אוסיסי לך ננוח.

או סיסי לחננוך. אלי פרידמן, יש מעט זמרים שיש להם חיבור מיוחד לימים הנוראים. מרדכי בן דוד הוא כזה, שלמה קרליבך כמובן, וגם אלי פרידמן. אני חושב שזה בדרך כלל אנשים שהם גם עוברים לפני הטבע בימים הנוראים, אז מטבע הדברים יש להם גם חיבור מיוחד, ויש לאלי המון שירים, והם כולם המון שירים, אני מתכוון מתוך תפילות הימים הנוראים, והם כולם מיוחדים. אני גם זכיתי להתפלל עם אלי כמה שנים, והתפילה שלו מיוחדת, וגם השירים שלו הם מיוחדים. טוב, ממשיכים לחיים טיש, יוסף מוישה כהנה, לשון אותו איבו בלחן שחיים.

זאת הייתה מקהלת מלכוס עם היצירה הנפלאה הזאת, היום, היום, מאוד מיוחד. ישי ריבו עכשיו, יחד עם מרדכי בן דוד, עם אחת הקלאסיקות הגדולות של השנים האחרונות, אטו זויכר.

איזה יופי של דבר. אתו זויכר, מרדכי בן דוד יחד עם ישי ריבו בלחן של הרשי ויינברגר, יצירה לא פחות ממופלאה, הייתי אומר, מאוד מיוחדת. עכשיו, יהודה גרין עם הלחן של רב שלמה, דיברנו קודם על החיבור גם של רב שלמה קרליבך לתפילות, אז הנה ממש נוסח התפילה שמשולב בשיר שבעיניי הוא השיר היפה ביותר. תראו, בוא לא נגזים, טופ 3 של רב שלמה קרליבך, הנה מלואיך.

וואו, איזה יופי. אין הרבה אנשים שיודעים לבצע את הלחנים של רב שלמה כמו יהודה גרין, והוא עושה זאת באמת על הצד הטוב ביותר. ממשיכים עם ענייני חזרת השס של התפילה, כה יאמר השם, הנה מוטי שטיינמץ.

קוי עומר השם, מוטי שטיינמץ, מתוך חזרת השעת של מוסף של ראש השנה, מאוד מיוחד. נפתלי קמפה, מתוך אלבום זמן אלול, מבצע את הנוסח של ישיבת תפרח, בשעה לקרלינסקי, הנה ואבינו.

מאוד מיוחד, מאוד מיוחד, גם הנוסח וגם הביצוע הזה של נפתלי שגדל בתפרח והתפלל כך בתור ילד, וגדל והפך להיות מישהו ועדיין מבצע את הנוסח הזה בצורה היפה ביותר שאפשר. טוב, אז דיברנו קודם על הביצועים לשירים של רב שלמה קרליבך, אז הנה הדבר האמיתי, כבקורס רב שלמה קרליבך.

קורס, רב שלמה קרליבך. יצחק בן ארזה הוציא ביצוע קאבר לשיר הזה בשנים האחרונות, אם אינני טועה, אבל המקור תמיד לא נופל מאף קאבר שהוא, ואנחנו אוהבים ללכת למקור. ארלה סמט ויוסויו, הנה.

ויסויו, ביצוע יפהפה של ארלה סמט ללחן יפהפה לא פחות, מאוד מיוחד. עכשיו, מרדכי בן דוד עם השיר שתזמזמו כולכם במהלך התפילה. הנה שמחו לארצך, לאחר מכן כמה הודעות ואנחנו שווים לשעה שנייה.

0: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
1: אלול כבר כאן, הלב מתעורר, התפילות עולות ושירת הדורות חוזרת. שירת הדורות 2. תפארת והמחלקה למורשת מן המזרח בעיריית ירושלים בהפקה ענקית לפני יום הכיפורים. 12 זמרות, 24 שירים, 3 דורות ומאבנות מקהלה על במה אחת. יום רביעי, ה' בתשרי, בבנייני האומה. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.

0: זמני ראש השנה. כניסת החג בירושלים ב-6:15, בבני ברק והמרכז ב-6:31, בחיפה ב-6:25, ובבאר שבע כניסת השבת ב-6:24. זמני יציאת החג בירושלים ב-7:25, בבני ברק והסביבה ב-7:27, בחיפה ב-7:26, ובבאר שבע ב-7:26. זמני יציאת החג, זה לשיטת רבנו תם, 8:02.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית, בחשרות בדעת צעדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
3: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
4: בבריאות לא מחכים.
5: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא בא לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
6: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
7: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
10: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
12: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. קשרויות מודעות ומחירים תמיד

מלואיך על כל אילום כולוי בכבוידךו, להיט ענק, יונגרלייך, פותחים לנו שעה שנייה. אנחנו ממשיכים עכשיו עם לשונות אויבו, עברי מירות. לשונות אויבו.

אין הרבה פיוטים שמרגשים כמו הפיוט הזה. העוקד והנעקד, המילים שלו, למי שמתרכז, למי שמכיר, מאוד מאוד מיוחד, ביצוע יפהפה של הראל טל. אורי אברהם עכשיו, מתוך האלבום ימים של רגש וכל מאמינים.

וכל מאמינים, אורי אברהם, אני מאוד אוהב אותו, כבר אמרתי את זה, והאלבום שלו הוא אלבום מיוחד מאוד, וגם השיר הזה מאוד מאוד יפה. עכשיו אל האלבום אלו תשע"ט של ישי ריבו, השם שמעתי שמעך, ביצוע אדיר, הנה.

השם שמעתי שימחה, פיוט, וואו, וואו, איזה ביצוע. אתם יודעים, הוא בנוי מבתים וכל בית, זה הולך ומתגבר, ופשוט ביצוע יפה, יוצא דופן, עם טובי הפייטנים, כאמור, מתוך האלבום אלול תשע"ט של ישי ריבו. עכשיו אל אחת הקלאסיקות הגדולות, הנה אברהם פריד, אמס.

אמס, אברהם, פריד, כל מילה מיותרת. ואנחנו נמשיך עם קלאסיקה נוספת, ונסנה טויקף, ידל ורדיגר על הביצוע.

0: ועכשיו, אל הפינה השבועית שלנו מבית אבא דבר תורה מאבי מורי. הרב עקיבא אמניק על ענייני דיומה, ערב יום הדין. שלום לך אבא.
1: ערב שבת שלום, ערב חג שמח. אפשר לומר, ראש השנה חג שמח כמובן. אנחנו באמת נדבר על העניין הזה של הפתיחה של ראש השנה שחל להיות בשבת. שהרי כולם יודעים שבראש השנה שחל להיות בשבת, חזל ביטלו את תקיעת השופר, למרות העניין הגדול של שופר, כמו שתכף נראה, גזירה השם יעבירנו דלת עמוד ברשות הרבים, וילך את סבקי ללמוד. הרי השופר נועד כדי לעצור את הקטרוג של השטן. שופר נועד, כתוב שהקדוש ברוך הוא שומע את השופר, הוא עומד מכיסא דין ויושב על כיסא רחמים. הגמרא אומרת בראש השנה דף ט"ז, כל שנה שאין תוקעים לה בתחילתה, מרעילים לה בסופה, מאיתיים מדלו יערבב שטן. יש צרות אם לא תוקעו בשופר. תוספות במקום כמובן מסייגים את הדברים, אומרים שזה דווקא כשלא תקעו באונס, סיבה, אבל לא אם זה חל בשבת. אבל הזכות של השופר זה הרי לכאורה הזכות הגדולה של יום הדין, אז למה חז"ל ביטלו תקיעת השופר בראש השנה שחל להיות בשבת? בגלל גזירה רחוקה שחוקה שאדם שמה יתלטל בשבת בשוגג, כן, מדובר הרי בשוגג, בגלל זה ביטלו את זה. המשכוח מחזק את העניין, הוא שואל, הרי מה הפשט, למה אם לא היה שופר באונס בכל זאת, מרימים לה בסופה, אומר המשכוח, למשל לחולה שהוא צריך תרופה, הדבר היחידי שיכול לרפות אותו זה התרופה, ואין לו תרופה, הוא לא משיג, אז הוא אומר, אוי, מה אני אעשה, אני לא השגתי, ניסיתי, מצטערים מאוד, אבל אם אין לך את התרופה, אתה לא מתרפא, אז גם אם אין לך שופר באונס, אבל... זה התרופה, תקיעת השופר זו הזכות, ובלי זה אי אפשר לעצור את הקטרוג של השטן. אז מדוע אם כן באמת כשזה חל בשבת, אז זה לא כך דבר ראשון, ובאמת, ומדוע חזר באמת ויתרו על זה כשזה חל בשבת? אז אפשר לבאר זאת כך, שעניין של תקיעת שופר כידוע, הטעם הראשון שמובא ברב סעדיה גאון, וזה מובא בעוד ראשונים,

0: שבמצווה הזאת יש את הרמז שהקדוש ברוך הוא מלך של העולם, הוא ברא את העולם ואת האדם, והמלכים בתחילת מלכותם תוקעים להם בחצוצרות, בקרנות, בשופרות. אז התקיעה הזאת היא להמליך את הקדוש ברוך הוא, ולכן אנחנו תוקעים בשופר, וזה באמת התפקיד של עם ישראל. כידוע, אין מלך בלא עם, כתוב בסוף פרקי אבות, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לא ברא לכבודו, שנאמר כל הנקרא בשמי לכבודי ברתי ויצרתי ואף עשיתי, ואומר השם ימלוך לעולם ועד. זאת אומרת שכל התכלית של בריאת העולם זה לגלות כבוד שמיים באמצעות זה שהוא מלך. מי אלה שמגלים את זה? עם ישראל הם מגלים, זה התפקיד של עם ישראל. ולכן באמת ידועים דברי הגויים, מבין לה ש... כי לשם המלוכה הוא מושל בגויים. ההבדל בין ממשלה לבין מלוכה, ממשלה זה בכוח, בעל כורחם, ומלוכה זה מרצון. עם ישראל ממלכים הקדוש ברוך הוא, הם אלה שכביכול הופכים אותו למלך, אז הם בעצם היוצרים של מלכות שמיים בבריאה, הם מגלים את מלכות שמיים. נמצא שעל ידי תקיעת השופר, שבזה ממלכים את הקדוש ברוך הוא, זו הזכות שנותן לנו זכות קיום, בגלל שעל ידי זה אנחנו מגלים את מלכות השם, אז כביכול מכריחים הקודש ברוך הוא לקיים את עם ישראל כדי שהם יוכלו לקיים את מלכותו בעולם. זה מה שמעביר את המידת דין למידת הרחמים, בגלל שהקודש ברוך הוא כביכול צריך אותנו, כי מטרת הבריאה היא גילוי מלכות השם, והזכות הזאת נותנת לעם ישראל קיום, כי הם מגלים את מלכות השם. וזה בעצם דברי הגמרא. הגמרא אומרת מפני אמרת תורה, אביא לפני שתי הלחם בשבועות, כדי שיתברכו לכם פירות האלה, כי אז יש יום דין. למה תורה אמרה נסחו מים בחג? כי אז זה הדין על המים, אז נסחו מים כדי שברכם לכם. יברו לפני מלכויות, מלכויות כדי שתמליכונו עליכם. זאת אומרת שהזכות של יום הדין, זה באמת המלכת הקדוש ברוך הוא. ועל ידי זה אנחנו זוכים בדין, בגלל שבזה נותן לנו את הזכות קיום, כביכול. אז אפשר, אז נמכן ניצא, שהרי שבת יכולה לפעול את העניין של, של, של, של השופר של המלכת הקודש ברוך הוא, בגלל שהשבת היא גילוי מלכות של השם בעולם. ישמחו במלכותך שומרי שבת וקוראים רגע. בשבת ניכרת מלכות השם בעולם, כשהעולם שובד ואין שום מלאכה ואין שום דבר חוץ מהמציאות של הקודש ברוך הוא בעולם הזה, זה הגילוי מלכות הכי גדול שיש. אז נמצא שעל ידי שמירת השבת, וכמה שיותר שנשמע את השבת, בזה מתגלה יותר מלכות שמיים ויותר מלכות שמיים. אז עד רבה, על ידי זה שחזל תקנו וחזקו את העניין של שמירת השבת, שם יעברו לבא במשות רבים, היה בזה גילוי מלכות עוד יותר נשגב. נמצא שבזה לא צריכים את השופר כדי להמליך את השם, אלא על ידי שמירת השבת בעצמה אנחנו ממליכים את השם. אז אולי באמת ייתכן להציע שהחיזוק בשמירת שבת, אם לקבל עצמנו קבלות בעניין השבת, להקדים את קבלת שבת, או להתחזק בהלכות שבת, זה באמת יהיה, זאת היא העצה הכי טובה לזכות בדין, כי בזה אנחנו נמצא את התחליף לשופר, שיהיה מלאכת הקודש ברוך הוא, ובזה אנחנו ממליכים את הקודש ברוך הוא. אז עד רבה. מעבר לחיזוק שמירת השבת של עצם התקנה של לא לתקוע בשבת, אם אנחנו נקבל על עצמנו עניינים של שבת, אז נוכל באמת לזכות לשנה טובה, ולא יהיה חס וחלילה את העניין של מרימה בסופה, אלא אדרבה נכתב ונחתם לחיים טובים, בספרן שתדיגים גמורים, כל כלל ישראל שנזכה לשנה טובה ומתוקה, שבת שלום ומבורך ושנה טובה.
1: תודה רבה מיוחדת אבא, שבת שלום ומבורך, כתיבה וחתימה טובה. ובהזדמנות זו חותמים שנה נוספת של הפינה, הזדמנות לומר תודה רבה מעומק הלב על ההשקעה ועל הזכות הגדולה שיש לנו בהפצת התורה הזו, שנזכה לשנה נוספת, כפי שאמרתי, לכתיבה וחתימה טובה, לשנה טובה, תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה, ובאווירה זו, נאחל לכם גם כן, כתיבה וחתימה טובה, שבת שלום. אנחנו נשתמע כאן בעזרת השם, בשבוע הבא, שבת תשובה, ברקע, אבי מורי הרב עקיבא אמניק עם שייקי הרשלר וישראל מאיר מרוחויק מתוך ההפטרה של ראש השנה. שתהיה לכם שבת שלום, כתיבה וחתימה טובה, כבר אמרתי כמה פעמים לדעתי. תודה רבה לצוות, לא אמרתי, למשה דאודי, לגבי קץ, לדודי זינגר, תודה חברים. אנחנו נשתמע, שנה טובה ולהתראות.

0: חנות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
2: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים, AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
3: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
4: אלול כבר כאן. הלב מתעורר, התפילות עולות, ושירת הדורות חוזרת. שירת הדורות 2. תפארת והמחלקה למורשת מן המזרח בעיריית ירושלים בהפקה ענקית לפני יום הכיפורים. 12 זמרות, 24 שירים, 3 דורות ו100 בנות מקהלה על במה אחת. יום רביעי, ה' בתשרי, בבנייני האומה. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
5: זמני ראש השנה. כניסת החג בירושלים ב-6:15, בבני ברק והמרכז ב-6:31, בחיפה ב-6:25, ובבאר שבע כניסת השבת ב-6:24. זמני יציאת החג בירושלים ב-7:25, בבני ברק והסביבה ב-7:27, בחיפה ב-7:26, ובבאר שבע ב-7:26. זמני יציאת החג, זה לשיטת רבנו תם, 8:02 דקות.
6: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית, בחשרות בדעת צעדה החרדית.
7: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
8: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונות.

0: וחכם.
1: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה. אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
4: בבריאות לא מחכים, לאומית.
5: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוכי זכון.
7: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דור המימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
8: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
1: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד.

0: זמני ראש השנה. כניסת החג בירושלים ב-6:15, בבני ברק והמרכז ב-6:31, בחיפה ב-6:25, ובבאר שבע כניסת השבת ב-6:24. זמני יציאת החג בירושלים ב-7:25, בבני ברק והסביבה ב-7:27, בחיפה ב-7:26, ובבאר שבע ב-7:26. זמני יציאת החג, זה לשיטת רבנו תם, 8:02.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית, בחשרות בדעת צעדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
3: אלול כבר כאן, הלב מתעורר, התפילות עולות ושירת הדורות חוזרת. שירת הדורות 2. תפארת והמחלקה למורשת מן המזרח בעיריית ירושלים בהפקה ענקית לפני יום הכיפורים. 12 זמרות, 24 שירים, 3 דורות ו100 בנות מקהלה על במה אחת. יום רביעי, ה' בתשרי, בבנייני האומה. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.

0: שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
1: חוגגים אירוע? הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום. בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.
2: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה. אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומית.
3: בבריאות לא מחכים.
4: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה

0: טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דור המימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
4: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
6: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד.

0: אבי של שבת עם אבי מילר מכניס אתכם לאווירת השבת.
1: ערב שנה טובה ומבורכת, מאזינים יקרים, אנחנו על קולפליי 107.6, אני איתכם אבי מילר. מיד נצא לשעה עם הרבה הרבה הרבה שירה ופיוטים מיוחדים מתוך התפילה, מתוך התפילות של ראש השנה, ואתם כולנו כאן שעות לפני החג המבורך, זמן שאנחנו ממליכים את ריבונו של עולם על כל העולם, על עצמנו ובכלל על כל עם ישראל. זמן מיוחד של קדושה, של התרוממות הרוח, אתם בהכנות לכבוד החג, השבת המתקרבת עלינו לטובה ולברכה. ואנחנו ככה נתחיל את השעה שלנו עם אנרגיות טובות, החל שנה וברכותיה, כל הברכות, כל השמחות, מה שאתם עושים עכשיו בשעות האחרונות של השנה לכבוד השנה המתחדשת ובאה עלינו לטובה ולברכה, שיהיה לכם בהצלחה, בשמחה ובכבוד גדול. הנה זה לפנינו, שיהיה לנו שעה רבעתנו.

אך איזה אנרגיות טובות, ואנחנו נמשיך באווירה ככה מיוחדת. הרבה הרבה חסידים הולכים לרבה בראש השונה, וזמן מיוחד, וכל ההשפעות הטובות. אז הנה רבה, יהודה גרין, הנה זה.

אך איזה עוצמה, אברהם פריד, הוא נתנה תוקף, אין אחד שלא שומע, מתרגש ומזיל דימה, ונמשיך עם דרכך אלוקינו, ישי ריבו, כמה יפה ומיוחדין.

כל כך מיוחד, מלא משאלות ליבי לטובה, זה היה שרגי גשטטנר עליו השלום, שנהרג באסון מירון, ואנחנו ממשיכים עם קצב טוב, בספר חיים, ברכה ושלום ופרנסה טובה, נזכר ונכתב לפניך, אנחנו וכל עמך בית ישראל, לחיים טובים ולשלום, בני פרידמן, קצב טוב, הנה זה.

וואו, כמה מרגש, זיין ויל ויינברגר, אמס, אחד הביצועים המיוחדים, ובעזרת השם, שכל התפילות, ככה נרגיש גם בראש השנה, ונמשיך עם קיסר של אייזי קוניג, שאנחנו מכירים משבת, אבל עכשיו זמן של מלכות אמיתית, הקטר חייב להיות, הנה.

ונחתום עם עיני עמך במתלויות ועיניהם לך מייחלות, עין עושים לך לשמיים, ואתה תשמע מן השמיים, וכל התפילות, כל הברכות, כל המחשבות, כל תקיעת השופר, כל הברכות, אני בטוח שינסוך בנו, בכל עם ישראל, ושיהיה לכם שנה טובה ומבורכת. תודה שהזנתם והקשבתם, תודה מיוחדת למשה דאודי ולכל עם ישראל, ובעזרת השם נשמע ונתבשר השנה הקרובה הבאה עלינו לטובה, בברכות, בשפע, בהצלחות, רפואה וברכה לכל המאזינים, לכל מי ששומע אותנו, ולכל עם ישראל, ולכל בחורי הישיבות, חיילי צבא הגנה לישראל, וכל מי שתורח ודואג שעם ישראל יהיה שמח, ברוך ומאושר. תודה שהזנתם, ובעזרת השם נשתמע בשבוע הבא גם מהרבה ניגונים כרוח הימים, ומיד אחרי אישי לפידות אישי בשישי, לאחר מכן הטיש המיוחד המיוחד של רברה, אל תפספסו ככה בערב ראש השונה. ותודה לכם שהזנתם, תהיו מהטובים, תכניסו אורחים ותמשיכו להיות מבורכים, תתקשרו להורים, ונשתמע בעזרת השם בשמחות ובלב שמח. שנה טובה ומבורכת, שבת שלום. אני הייתי איתכם אבי מילר, שנה טובה.

אלול כבר כאן. הלב מתעורר, התפילות עולות, ושירת הדורות חוזרת. שירת הדורות 2. תפארת והמחלקה למורשת מן המזרח בעיריית ירושלים בהפקה ענקית לפני יום הכיפורים. 12 זמרות, 24 שירים, 3 דורות ו100 בנות מקהלה על במה אחת. יום רביעי, ה' בתשרי, בבנייני האומה. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.

0: מחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו
2: זמני ראש השנה. כניסת החג בירושלים ב-6:15, בבני ברק והמרכז ב-6:31, בחיפה ב-6:25, ובבאר שבע כניסת השבת ב-6:24. זמני יציאת החג בירושלים ב-7:25, בבני ברק והסביבה ב-7:27, בחיפה ב-7:26, ובבאר שבע ב-7:26. זמני יציאת החג, לשיטת רבנו תם, 8:02.
3: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית, בחשרות בדעת העדה החרדית.
4: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
5: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר, הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
6: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיד

0: חוגגים אירוע? הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום. בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.
1: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
2: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
3: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת.

בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.

ערב ראש השונה, שמי יידל, אני הולך בשעה הקרובה לשמיע לכם כל מיני שירים שלי, של אובי מוירי. נתחיל עם שיר מהאלבום של אובי מוירי וחויל ממינים. מיד אחרי התקיעות שופר, אנחנו אומרים את זה. היו עם הרס אוילום, היו עם ימיד במשפוט כל יצורי אוילומים. הנה זה.

פגשתי יהודי יקר, בני הרשקוביץ', עליו השלום, שהוא הבן אדם שכתב אין הרויך לכו, לדוגמה אתם מכירים ממנו. עכשיו, היה לי את הזכות שאבא שלי הצטרף בשירה איתי לשיר הזה שנקראת הנשום הלוך. אבא שלי באמת בלעדיו לא היה לי שום מוזיקה ושום דברים, אבל כאן בשיר הזה הוא גם משתתף ושר איתי ביחד. וגם קרדיט ענק למוישה לאופר, שהעיבוד שלו, זה אומר שהפתיחה שלו, וזה מוסיף הרבה הרבה הרבה, גם רגש, גם מוזיקה אותנטית. קבלו.

בשנת תשמ"ז יצא אלבום שנקראת MBD and Friends, MBD וחבריו. האלבום הזה הופק על ידי החבר הכי טוב של אבא שלי, שיה מנדלוביץ' עליו השלום, שיה בן אברהם אביש. זה שיר שנכנס נכסי צון ברזל וכל בית יהודי דתי, והנה השיר הנפלא היפה הזו.

שנת תשנ"ה זכיתי לשיר שיר של יהודי צדיק, קוראים לו חיים בנט. המילים זה מחזור השץ של ראש השנה. רב מויש מורדכי רוזנבלום, מונה רוזנבלום, עשה עיבוד נפלא. איזה כינרות, איזה מנגינות, מיוחד מאוד. לכתחילה זה היה מבוצע, ביצע את זה שלוימה כהן, וכאן זה היה הפקה מושקע של מונה. באלבום הראשון שאני הפקתי בעצמי, זה נגע לי בלב השיר הזה, וזה הזמן להשמיע השיר הקדוש הזה.

השיר הבא, לחן של מונה, רב מוישה מורדכי רוזנבלום. בתקליט מונה 4, השיר נקראת מלך. שם מלכי ישראל מלך, והזמר ששר את זה גם המלך של המוזיקה החסידית. אני מאוד גאה להגיד את זה. מלך, מלך, מלך. כך, הנה זה.

בשנת 85 למספרם, אבא הקליט עם מעבד חדש על התקליט שנקראת Let My People Go, שעשה את האלבום הזה על הרעיון של היהודים שהיו תקועים ברוסיה, שעדיין לא נתנו ליהודים לצאת. וזה היה שיר לעשות רעש, לשחרר אותם. עבד עם מעבד חדש שרק שם, ועוד שיר אחד בעתיד הוא עשה עם המעבד הזה, מאוד מיוחד. והשיר הזה, אבא שיחיה כתב אותו, הלחין אותו, והנה תשמעו את השיר הנדיר הזה.

יש לי חבר, קוראים לו חיים לוי. הוא משוגע לגמרי על זמר אחד, במיוחד קוראים לו יצחק פוקס. הוא אמר לי, אתה חייב לשמוע את השירים שיצחק חייב. נפגשתי איתו ויצחק ביחד, שיצחק היה בבורו פארק בברוקלין, והשמיע לי שם מלא שירים, והקלטתי אותם איזה מכשיר קטן שהיה לי, כזה דיגיטלי, ואני חוזר הביתה ואני מתחיל לשמוע את כל השירים פעם שנייה. אני שומע על אחד מהשירים שאני אומר בסוף, אבל פעם השני שמעתי אותו, זה היה יותר התחלתי לבכות. לא קרה לי אף פעם דבר כזה. התחלתי לבכות מהשיר. שלחתי את זה לאבא שלי, ואצלו זה אפילו עוד יותר נדיר שיקרה דבר כזה. הוא התחיל לבכות מזה. עד היום, אני חושב זה השיר הכי אהוב עליי שהקלטתי אי פעם. אני מתרגש כמו הפעם הראשון, ואני מתפלל תוך כדי שאני שר את השיר הזה. יש כל מיני שירים שיש לי שאני שר, שבלי הפתיחה זה לא היה אותו דבר. וכאן זה עוד דוגמה שמוישה לאופר הגדול, הנשמה התאורה שיש לו, הפשטות, הגאונות בתוך הפשטות, חלק מה שעשה את השיר. קוראים לו

עכשיו אני חוזר אחורה לילדותיי, ממש מהזיכרונות הראשונים שיש לי, ומוזיקה

בכללי. זה היה התחלת קריירה של אבא שלי, משהו כמו האלבום השלישי, שהראשון אפילו הוא לא סופר, קורא לזה מינוס אחד. פעם הראשון שהוא עבד עם מונה רוזנבלום, ובחרתי את השיר הזה כי פחות מכירים, ובתכלס הוא מיוחד מאוד. הנה השיר.

השיר הבא זה שיר הכי חדש מהשירים שהשמענו ונשמיע. היד היחיד שהיה לי בזה, ישבתי עם אבא שלי על השירות, באמת היא, לא ראיתי את כל הפוטנציאל לכתחילה. אמרתי לישי ריבו, אמרתי, אני לא מבין, אתה ואבא שלי שני מלחינים ענקיים, צריכים ש...

שיר ממישהו אחר, אבל תוך כדי העבודה, תוך כדי השירה, כבר התחלתי לקלוט מה יש פה, וזכה, נראה לי, שיר השנה, אצל כל התחנות, בטוח בתחנה הזו, והנה השיר המדהים.

השיר הבא קוראים לזה כסר מלוכו. השיר הולחן על ידי אלי קליין המוכשר, שזכיתי לעבוד איתו לאחרונה די כמה פעמים. הנה ויתנו לך כסר מלוכו.

זכיתי להכיר מלחין ענב צדיק, שאפילו לא, רוב הענבות לא אפילו אמין בעצמו שהוא יודע לכתוב שירים. יהודי שקוראים לו יצחק בן ארזה, אח שלו דוד בן ארזה הכיר לי אותו, והיה לי זכות לשיר איתו ביחד שיר נפלא שנגע בהרבה הרבה לבבות. זה אחד מהשירים שאני הכי אוהב שהקלטתי עד היום. ועכשיו נסיים את התוכנית עם השיר הנפלא הזו. רוצה להודות לכמה אנשים. קודם כל, אוי זה דרוק, אתה שכנעת אותי להיות כאן. אני קם בשבילך, ותודה על הרבה דברים. תודה לגבי קאץ, לדודי זינגר, משה דאודי. תודה רבה לנוטה לוין, שהייתי כאן לסיבוב הופעות חודש האחרון. בעזרת השם, מקווה לחזור גם לסוכות. מאחל לעם ישראל שנה טובה, מבורכת. אגיד גבן שתיו, כסיבה וחסים את טויבה.

0: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי.
1: בחסות חשמל הקרן, המזכירה לכם לכוון את שעוני השבת ולהעביר את המקרר למצב שבת. כוכבית 2757, כוכבית 2757.

פז, היום האחרון של השנה, השעות האחרונות של השנה, שנת תשפ"ו, ואנחנו עומדים עכשיו ברגעים אלה אחרי שחודש שלם, חודש ימי הרצון היו מאחורינו, ונכנסים מימי רצון לשני ימי דין שהם ראש השנה. היי רבו ישראל, למה בכלל נקבע ראש השנה היום? למה הוא לא נקבע ביום שהעולם נברא? שזה היה בחפאי, חפאי אלול. אומר חסם סופר דבר נפלא, נכון שהכל נברא בכפאי אלול, יותר מזה, אפילו כוח האדם, כוח הארץ, הכל כבר נברא ביום הראשון של בריאת העולם, כמו שהרמב"ן כותב בראשיס. אז בוודאי ובוודאי, אם גם אדם הראשון היה כבר בבריאה, אמנם הכוח לפועל יצא ביום השישי, אבל אפילו אם הוא נברא ביום הראשון,

אומר החסם סופר בגלל כאשר האדם נברא בעולם, הקדוש ברוך הוא ידע שאין מצב בעולם שאנשים יחיו דורי דורות בלי שאף אחד יעשה חטא ואבון, כמו שהיה באמת בדור המבול. והקדוש ברוך הוא ברא בבריאה עצמה גם את החלק שנקרא להחריב את העולם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בכל רגע ורגע, כאשר הוא ברא את העולם, המחשבה הייתה שברגע שהעולם הזה הוא עובד השם, הוא טוב, הוא מושלם, הוא יתקיים, אבל ברגע שאנשים יחטאו, אז העולם הזה יחרב. אבל עלה במחשבתו עוד לפני בריאת העולם את הדבר שנקרא תשובה. דבר שנקרא תשובה, שגם אם אדם יחטא, הקדוש ברוך הוא לא יחריב את העולם. ובעצם מה שמשאיר את העולם קיים היום, זה לא היום הראשון שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אז הוא ברא את הכל, אבל זה היה אמור להיחרב מיד. כי בעבירה הראשונה שקרתה בעולם, העולם היה אמור להיחרב. הקיוד והקדוש ברוך הוא ברא את התשובה, זאת אומרת שהתשובה היא זו שבעצם מקיים את העולם, לא הבריאה עצמה. זה כמו לדוגמה, אחרי שהשקיעו שנים בלבנות חללית לירח, חוגגים לא את הרגע הזה שבנו אותו והשלימו אותו, אלא ברגע הזה שהוא עובד ופועל, והוא לא נחרב ברגע שהרימו אותו לאוויר. הוא מתקיים, הוא עובד כמו שצריך. וכאשר הקדוש ברוך הוא ברא את העולם וקרתה עבירה ונעשתה תשובה והעולם נשאר, זה בריאת העולם, כי התשובה היא זו שבוראת העולם. ואומר החסם סופר, לכן הוא קרא לאחרי העבירה, אדם הראשון, איך הוא קרא לחווה אשתו אחרי שהיא החטיאה אותו? חווה. מה זה חווה? מלשון אם כל חי. נו, רבותיי, וכי מתאים לקרוא לחווה אחרי שהיא החטיאה אותו, שכמעט החריבה את העולם בעבירה, לקרוא להם כל חי? אלא הוא אומר, זה מה שהוא אומר, זה מה שדיברנו כאן. ברגע שהיא עשתה תשובה והתחרתה, וגם אדם הראשון, אז נתבסס העולם ועמד חי. ולכן היא הייתה אם כל חי. כי גם היום הראשון של ראש העולם נברא בקפאי אלול, גם הוא נברא רק בזכות זה שאדם הראשון עשה תשובה ביום השישי, שזה בעצם הלילה. אז אפשר לומר, אומר החסם סופר, אומר איזה בדרושס, אומר החסם סופר, אפשר לומר שמה שבעצם בריאת העולם, זה לא הבריאה עצמה שהשם ברא את העולם, לא לזה אנחנו מתייחסים. מתייחסים לדקת החלק הזה, שהתשובה היא זו שגורמת לעולם להישאר קיים, והיא מחיה את העולם. כי בלי תשובה, העולם הזה היה חרב. אז מוהיר ורבו ישאי, אם באמת על זה עומד העולם על התשובה, אז אנחנו כאן בשעות האחרונות של השנה האחרונה. והאמת היא, שכבר הזכרנו את זה כל שנה, ונזכיר את זה כנראה כל שנה, שהחופץ חיים, שהיה אומר מה זה תשובה לראש השנה, מה זה תשובה? היה אומר את זה בשתי מילים. יותר מזה, לא רק שהיה אומר את זה בשתי מילים, אלא אפילו כאשר הוא שמע דרשנים שדיברו שעה וחצי על תשובה, הוא לא אהב את זה. ראו את מורת רוחו. הוא היה אומר תשובה? זה שתי מילים, ביידיש נתמר, ובעברית לא עוד. זה הכל. אדם, יש את הרגע הזה שהוא מחליט לקנות דירה. הרגע הזה שהוא מחליט לסגור שידוך, זה רגע שאחריו מגיע הרבה מאוד דברים אחרים. אחרי הדירה צריכים כמובן משכנתא, או בעזרת השם בלי משכנתא, לעבור דירה, להתארגן לדירה, רהיטים וכו'. אחרי ההחלטה של לסגור שידוך צריכים חתונה, צריכים וכו', הכל מסביב. אחרי כל החלטה מגיע המשך סדרה של יישום ההחלטה. תשובה זה אותו דבר. קודם כל לא עוד. עכשיו צריך לחשוב איך מתקנים את זה, שזה בעצם הלא עוד הזה יתבסס וישאר הלאה. אבל תשובה זה שנייה אחת, היה אומר החופץ חיים. שנייה אחת.

0: נראה לי רבורך, בר זה היה, שמאוד כאב לו שאולי הוא לא קיים כיבוד הורים מספיק, מאוד כאב לו, מאוד. נראה לי אביו או אמו נפטרו צעירים, והיה לו כאב כזה. הוא אמר את זה לחופץ חיים, שכואב לו. שואל אותו החופץ חיים, תגיד לי צדיק, האם אתה מתחרט שלא מספיק כבית? הוא אומר לו, ודאי, בשביל זה באתי. הוא אומר, נו, אז אתה אדם חדש. נו, אז נמחק לגמרי. גנדיק, נגמר הדבר הזה. זו התחושה שצריכה להיות שמספיק רגע אחד כדי להחליט החלטה ענקית שמשנה את החיים, ולזה מספיק השעות האחרונות של ערב או שנה. אז אני כאן איתכם מרה לוויינטור בשבס, בקור פי 107.6 FM, יחד נתכונן לשנה החדשה הבאה עלינו לטובה.
1: ניתן לשמוע את התוכנית שבס טיש גם בטלפון 03-306-43-44. ניתן גם לקבל את התוכנית בוואטסאפ באותו המספר 03-306-43-44 או במייל 306-43-44 strudelgmail.com. שילחו בקשה והצטרפו לקבלת השיעור. לידיעתכם, השיעורים נמצאים גם במערכת כל הלשון.

לעשות ביום ה-365 של השנה שלא עשינו במשך 364 ימים הקודמים של השנה, רבו יסי. הרי מה תגידו לעצמנו? מה אדם אומר לעצמו? היום הזה לא רק בטל ב-60, הוא בטל ומבוטל ביותר מ-6 פעמים 60 של ימות השנה. אז מה? זהו, יש מה לעשות? רבו יסי אומר, החיי אודום, ערב ראש השונה הוא...

עושה תשובה ביום האחרון של השנה, נחשב כאילו עשה תשובה כל השנה. רבו ישראל, מה זה? מה זכה שכל השנה שלו תחשב כאילו חי אותה מתוך תשובה? אבו איסאי, כולם הרי יודעים, אבריס קרוב היה מספר סיפור. משל, הוא סיפר על אדם אחד שהיה עני מרוד, שהיה מוכר סחורות, לא הצליח כל כך, והוא שמע שבמדינה אחרת הסחורה שהוא מוכר כאן הרבה יותר זולה. אבל יש גבול בין שני המדינות. זה שני מדינות מסוכסכות. והגבול סגור בין שני המדינות. ויש שם שוטרים וחיילים, והם יורים בכל אחד. מי שמנסה לעבור בלי להסתכל. אבל הוא שמע שיש איזה גוי אחד, שכן מכיר איזה כל מיני דרכים ששם השוטרים לא עוברים. הוא לוקח הרבה כסף. ושם הוא מעביר סחורות עם העגלה והסוס. והיהודים

שהבריחה תתבצע בלילה, באיזה לילה מסוים בסוף החודש, שהאור של הירח חלש, קבעו תאריך ושעה ומקום

מנג' כי הוא עשה את זה כבר הרבה פעמים. אבל ככל שהתקרב מאוד התאריך התחיל גם הגוי לפחד על עצמו, אפילו שהוא עשה את זה כמה וכמה פעמים, אבל תמיד יכול לקרות תקלה והוא מת במקום. והגיע הלילה, יהודי והגוי נפגשו ליד המקום שהם קבעו שם באיזה כפר שהיה קרוב לגבול. המיסו את הסחורות על הסוס והגלה כדי להתחיל לנסוע לדרך הכלכלה. וכמובן שניהם רועדים מפחד, אבל הם סיכמו שיוצאים, אז יוצאים. אומר הגוהן, הרב חיים בריסקר היה אומר, היהודי התחיל לפחד כבר שבועיים קודם.

יש מישהו אחד שבכלל לא מפחד. מי זה? זה הסוס. הסוס לא מפחד גם כשהוא ממש בגבול. אומר הרב חיים בריסקר, אומר, יש אנשים שמתעוררים בתשובה כבר מזמן. יש כאלה בחודש אלול, יש כאלה בראש השנה, יש כאלה ממש ברגע האחרון, אבל אין דבר כזה אדם שבכלל לא יתעורר. זה לא אדם, זה סוס. זה סוס. ודעו לכם רבותיי, גם במנחה היום אנחנו נבקש מהשם, בורך עלינו את השנה הזאת כשנים הטובות. מה כבר יכול להיות בשנה הזאת? השנה הזאת זה עוד כמה שעות, זה נגמר. אבל עדיין הוא מבקש שהשנה הזאת, שזה נמצא כבר בגבול, תהיה שנה טובה. מה יכול להיות שנה טובה? מה יכול להיות ברגע האחרון? ברגע האחרון יכול להיות משהו קטן, ערעור תשובה קטן, שיהפוך את כל השנה. בואו נעשה חשבון רגע אחד. אדם עבד כל השנה כמו חמור, בקושי הרוויח, להפך, התגלגל בחובות. שנה שלמה היה לו קשה. שעתיים לפני סיום השנה, הוא מגריל בלוטו. עשה אקזיט ענק. 20 מיליון דולר נכנס לו לחשבון. המאזן השנתי, איך תיקרא השנה הזאת? האם השנה הזאת תיקרא שנה רעה או לא רעה? הוא די ימחק מהר את כל הקושי של השנה מול הרווח הגדול שהוא קיבל בסוף השנה. ככה כל יהודי, עם הרגעים האחרונים האלה, הוא ביקש סליחה מיהודי אחד שהוא חייב לו סליחה, ערער ערעור תשובה, קיבל על עצמו קבלה קטנה ביותר. איך היה אומר רב שולם שבדרון? באתי לרבי שלי עם קבלות לערב ראש השונה, הוא מחק לי 3/4 ואמר לי, קח קצת, אבל עד הסוף. אפילו קבלה אחת טובה. גדולי ישראל היו מאוד מאוד מקפידים שהערב ראש השנה יהיה משהו של קבלה טובה, של משהו חדש, מה שנקרא להראות רצינות. אפילו יותר מזה, האדמו"ר הרש"ב מלובביץ' אפילו קבלה טובה לו, קיבל על עצמו איזה הידור נוסף לפני ראש שנה. כן, הידור, משהו קטנצ'יק, יותר מהדר. אבל סיסרואל תמיד היה מקבל על עצמו, כך כתוב, כל ערב ראש השנה, תקנה קטנה או שמירה יותר על ממונות, או דבר קטן, כל דבר קטן, ממש, פיצקלה, העיקר להראות רצינות של קריבה. רבו יסי פעם אחת הגיע איזה גאון אחד לבריסקרוב, ואמר לו שהוא מצא כתב יד של רב חיים אויזר, הרבי הגדול רב חיים אויזר גוג'ינסקי, שם כתוב קבלות שהוא קיבל על עצמו בערב ראש שנה. מה היו הקבלות? שלא להשיב ריקם בקשה של יהודי. ורב חיים אויזר, הגיעו אליו אלפי פניות. אלפי פניות מבוקר עד ערב הגיעו אליו. ועדיין קיבל על עצמו עוד קצת. לקבל כל יהודי. ואגב, ולא יודעים לחווי אירוי. זה הדבר הראשון. זה הדבר הראשון שאדם יכול לקבל על עצמו, וזה הדבר הראשון שצריכים הכי חזק לקבל על עצמנו. יש את הצדיקים שקיבלו על עצמם דברים גדולים, אבל עצם העניין שמגיע הרגע האחרון ואדם מנצל אותו ומקבל קבלה קטנה, מי יודע, אולי הקבלה הקטנה הזאת תביא לו את הזיווג, את השידוך, את הפרנסה, את הממות, את שלום בית. אי אפשר לדעת בדיוק מה יעשה את זה, אבל אם הקבלה הקטנה הזאת היא זאת שתעשה לו את כל החיים טובים, הרי ששנת תשפ"ו תיקרא השנה הטובה ביותר בחייו. אומנם בפ"ז הוא כבר יראה את הפירות, אבל את האקזיט הוא עושה עכשיו בשעות האחרונות. וזה מבקשים עכשיו, ברך עלינו את השנה הזאת. אפשר, רגע אחרון זה לא רגע, מה שעושים ברגע אחד לא מאוחר לעשות ברגע אחרון. ואפשר ברגע אחד לעשות הכל. ולכן אנחנו עדיין ב-18 מבקשים על השנה טובה.

מי? המדפיס כבר יודע שפייזיין תכלה שנה וכיל לילותיה, אולי המושיח מגיע השנה. ואז תתבייש בפתגם הזה. הוא מאוד לא אהב שכותבים את זה. אבל כאשר הוא ראה שכתבו, הוא אמר לעצמו, אני מבין למה הם כותבים את זה. כי למרות שהשנה היא טובה ומצוינת, למרות זאת, שהשנה תחשב כאילו היא כללה לעומת הברכה של השנה הבאה. זאת אומרת שגם מי שהייתה לו שנה טובה השנה, שעדיין תחשב כאילו ממש כללה לעומת השנה הבאה שהיא תהיה פי אלף יותר טובה, כי אין סוף לטוב. אבל אין ספק שעלינו להודות לקדוש ברוך הוא. ברוך השם, אנשים חיים, שומעים, בוקר טוב, צהריים טובים. עלה לי השבוע רעיון נפלא. תגידו אתם אולי אם זה נכון או לא, אבל רעיון נפלא. זה לא קשור לעכשיו, אבל זה קשור למושג הזה, איך אנחנו יכולים להודות. רבותיי, כולנו יודעים על עונש נוראי שעם ישראל קיבל במדבר. עם ישראל במדבר בכה בכי של חינם. מה זה בכי של חינם? רע את הכל רע. היו דברים טובים כל הזמן, מיציאת מצרים, עשרת המכות, אבל הם בכו בכי של חינם, ראו רק את הרע. אוקיי, ראו רק את הרע, אז מה הקדוש ברוך הוא עשה? העניש אותם בעונש שהם לא יחיו בכניסה לארץ ישראל. לארץ ישראל כשנכנסים הם לא יהיו, אבל הוא לא הרג אותם. הוא עשה להם את העונש בצורה מאוד מוזרה. בכל שנה ושנה הם היו נכנסים בתוך האדמה ומחכים שמה.

אז כל שנה נפטרו 15,000 איש, עד שנפטרו כולם. אבל נשאלת השאלה, הרי הקדוש ברוך הוא, הכל הכל הוא עושה, הכל מידה כנגד מידה, איזה מין עונש זה? אתה רוצה להרוג אותם? תהרוג אותם מגיפה. חסר שיהיו מגיפות בעם ישראל? חסרים פעמים שיהיו דברים כאלה? היו מגיפות, היו דברים נוראים. אתה רוצה להרוג, תהרוג. למה כל שנה נכנסים לקבר, מחכים לראות אם ימותו או לא ימותו? עלה לי בראש דבר מעניין. תארו לעצמכם את היהודי ההוא שבכה בכי לחינם, נכנס לקבר כמה שנים אחרי שכבר עבר הסיפור ויודע שתשעה באב מגיע, הוא נכנס לקבר, ולמוחרת הבוקר הוא קם בבוקר, הוא קם על הרגליים, הוא חוזר הביתה, האישה והילדים רואים אותו, איזו שמחה גדולה הייתה. על מה? על שהוא קם בבוקר. שמחה על שהוא קם בבוקר, כי 15,000 חברים שלו לא קמו באותו בוקר. הוא הגיע הביתה, עשו סעודת הודיה, הודו לקדוש ברוך הוא. אמנם יש לו בעיות בשלום בית, אמנם הוא בעל חוב גדול, אמנם יש לו צרות אחרות, לא יודע מה. הוא חזר חזרה לבית שלו, לבית הרגיל שהיה קודם, אתמול הוא לא היה שמח.

היום, מה הוא שמח? שמחה אחת, אני חי. שמחה אחת, אני חי, קמתי בבוקר. רבו ישי, וזה התיקון הכי גדול לבכי של חינם, שאדם שמח על שהוא קם בבוקר. הוא קם בבוקר. איש אחד קם בבוקר, והוא כל כולו שמחה. לא ישכח שהיה פעם בחור שאמר למשגיח בישיבה, שראה אותו קם מאוחר. המשגיח נורא כועס, מה אתה קם בשעה כזו מאוחרת? אמר לבחור, אמנם זה מילתא דבדיחותא בערב החג, אבל עדיין מותר להגיד, כי אם זה יהיה שנה של תורה, זה מילתא דבדיחותא שלפני התורה. אמר הבחור למשגיח, המשגיח היקר, קמתי, אני רואה, אני שומע, רמח איברים ושסע גידים שלי, הכל עובד, הכל חי, הכל נושם, פלא הפלאים. השעה, מתי זה קרה? זה הנושא? תאר לעצמך, אדם היה בקומה 15 שנה, אתה תגיד לו אם הוא קם בשעה 8 בבוקר או בשבע אחרי צהריים, זה יעניין מישהו? העיקר הוא קם בבוקר. אז נכון שזה אולי תירוץ, אבל יש בזה גם אמת. יש בזה אמת שאנשים עכשיו מתחילים שנה חדשה, ולכל אחד מגיע חג, מגיע סוכות, מגיע חגים, המון כסף הולך. יש כאלה שצריכים שידוך עכשיו בקרוב, ואלה שנמצאים באמצע תהליך מסוים, לא יודעים מה יהיה. מגיע ראש השנה, וקשה להם עכשיו להיות בחלק של ההודעה. הם בחלק של הבקשה כרגע. אבל רבו ישי הצינור שפותח את כל השערים בשמיים, זה שערי ההודעה. כאשר אדם מודה לקדוש ברוך הוא, מודה להשם, אז קודם כל זה גם קצת תשובה. למה? בגלל שהרי אנחנו, לאורך כל הזמן, חושבים שאנחנו עושים דברים לבד, מרוויחים כסף, עושים אוכל, מכינים, לא כל כך מכניסים את הקדוש ברוך הוא לכל הסיפור הזה. ועל זה צריכים תשובה. ברגע שאדם הולך, מבקש מהשם משהו, מה הוא עושה באותו רגע? הוא יודע שזה ממנו. גם מה שעשיתי, גם מה שאני אעשה. באופן, ברגע זה שהקדוש ברוך הוא שומע יהודי מודה, לקדוש ברוך הוא, מה קורה באותו רגע? ובעצם באותו רגע היהודי ממליך את הקדוש ברוך הוא. ואני רוצה להגיד לכם, אשאל אתכם, איזו המלאכה יותר יפה בשמיים? האם המלאכה של בקשה תשובה או המלאכה של הלל והודיה? הלל והודיה, ראיתי כתוב צהלה ורינה לזכר מלכותו. כשמלכיה מגיע זכר מלכותו, עושים צהלה ורינה. מה זה צהלה ורינה? כשמגיע מלך גדול, כשקוראים לי לאירוע שרוצים להכתיר רב וצריך לכבד את הרב, מה אני עושה אז? לבקש מהרב שיסלח לקהילה? או שמדבר על הרב כמה תודה רבה שהגעת וכמה תודה רבה מה שעשית? ברור שזה הרגע הנכון להודות ולהלל. אין המלאכה בעולם, כל התפילה וכל המחזור וידע כל פעול כי אתה פעל, כי אתה פעלתו, כל זה נעשה רק כדי להודות לקדוש ברוך הוא. ולכן עכשיו כשאנחנו נמצאים ברגע האחרון של השנה, זה קודם כל הזמן פשוט להסתכל, להפוך את העיניים לעיניים שרואות לא הכל טוב, לעיניים שרואות הכל טוב והכל עוד היה לקדוש ברוך הוא, והכל ישר כוח, כל הזמן להודות כלפי שמיים שהקדוש ברוך הוא נותן לנו חיים, ובעזרת השם ייתן לכולם את כל מה שהם צריכים, שנה טובה ומבורכת, את כל השפע הגדול, ממון, וכמובן הרבה הרבה הרבה תורה ויראת שמיים והצלחה וסייעתא דשמיא בכל דבר. אבל אין ספק שכאשר כל זה מגיע מתוך הלל, מתוך ראייה של הטוב, זה פותח הרבה יותר, רחמי שמיים הופך הרבה יותר, מהר הופך את הכל לטוב.

רבו איסאי, ראיתי משל נפלא, שאולי יכול לעורר גם בצורה קצת יותר משעשעת, ולהבין מה זה הרגע האחרון הזה, מה אנחנו רוצים בשעות האחרונות. הרי מחר בבוקר נעמוד כולנו, ונגיד בכל רם המלך, נמליך את הקדוש ברוך הוא, ספרי חיים מספרי.

בינוניים וכולי, פתוחים לפניו. אבל אנחנו רוצים להגיע לרגע הזה מוכנים יותר. כי הרגעים האלה של המרגשים גם ככה, זה כולנו מרוגשים, רוצים טיפה יותר. אביס על האמר מה שנקרא. סיפר אחד משל נפלא על א' א' שימשון האינסטלטור. מי לא מכיר, לא' א' א' שימשון יש אוטו גדול, עם כל מה שאינסטלטור טוב צריך. יש לו טלפון, מספר קליט, וכמובן, מודעה גדולה וצבעונית בדפי זהב של שנת 2005. לאלה שלא יודעים, כן, החוברות של הטלפונים, פעם היה נקרא דפי זהב, הצעירים כבר לא זוכרים את זה כמעט. ככה פרסמו פעם. מי שהיה צריך בעל מלוכר, היה פותח את דפי הזהב, תן לאצבעות הלכת במקומך, היה כתוב בגדול בחוץ, וכולנו היו באמת הולכים עם האצבעות מספר מספר, מחפשים בעל מלוכר לכל מה שצריך. ורבו איסאי, הוא היה משלם סכום טוב, שהוא יהיה הראשון בפרסומת, לכן הוא קרא לעצמו גם א' א' א', שהוא יהיה הראשון, והכל זרם על מי מנוחות, אנשים התפוצץ להם בצינורות, טפטף להם הגגות, ושימשון הגיע. הוא הצליח, כולם ראו אותו ראשון, התקשרו והזמינו אותו. כל זה קרה עד שהתקשר אליו הסוכן. הסוכן של דפי זהב אומר לו, שימשון, יש לי שאלה. אתה רוצה גם שנה הבאה מודעה פרסומת? אומר לו, אין לי זמן, אני עמוס בלקוחות, עזוב אותי. למוחת מתקשר סוב הסוכן, ובדיוק שימשון עמד על הגג, הוא העלה שם הזידות שמש. ושוב הוא רואה את הסוכן בטלפון מתקשר. והסוכן אומר לו, אתה חייב לפרסם גם שנה הבאה, אם אתה לא שם, אתה לא קיים. הוא אומר לשימשון, עזוב אותך, שימשון אומר לסוכן, עזוב אותך. קשה אחר כך, אני עכשיו עסוק בעבודה. עברו שלושה ימים, ושוב הסוכן מתקשר, אומר לו, שימשון, מה קורה לגבי השנה הבאה? אומר לו, הכל א' א'. ומה עם ההודעה? יש לי מודעה. אומר לו, כן, מודעה בספר של שנה שעברה, אבל אנחנו מחלקים ספר חדש שנה הבאה. הוא התרגז, מה אתה מבלבל את המוח? קניתי עמוד, שילמתי מיטב כספי, ממש תיות. הוא אומר לו, כן, אבל שילמת על 2005, 2006 זה מדריך חדש, זה ספר חדש. אם לא תזדרז, יש עוד אנשים שרוצים. והמדריך עומד להיסגר עוד כמה ימים, מדפיסים את זה. הוא לא מהיר. יש לו עבודה. הלקוחות לא מפסיקים לצלצל ואין לו זמן לנשום. הוא צריך לחשוב על זה. אבו איסאי, עברו עוד שלושה ימים ושימשון מקבל שוב טלפון ואומר לו, הסוכן אומר לשימשון, אתה חייב להחליט עכשיו כי סוגרים את העסק. זהו, נסגרים, העמודים של הצבע נסגרים. והוא בדיוק באמצע לתקן שם איזה ביוב באיזה קומת מינוס. אין לו כוח עכשיו, אני צריך לחשוב. עברו יומיים, הוא מתקשר, אומר לו, שמע, כבר אין עמודי צבע, רק השחור לבן נשאר. הוא עדיין דחף אותו, יהיה בסדר, דבר, רק עוד יומיים. וכל פעם היה בדיוק באיזה אמבטיה שבורה, באיזה צינור ברז דפוק, כל פעם היה סוג משהו אחר. רבו איסאי, עברו יומיים שלושה ועוד שבוע, ופתאום הוא רואה שהטלפונים לאט לאט יורדים ואין לו עבודה עכשיו. עבר בדיוק, הוא רואה שהוא סיים את העבודה בשעה שתיים הצהריים ואין עוד לקוחות. ואז הוא נזכר, רגע, אולי אני צריך לפרסם גם שנה הבאה בדפי זהב. הוא מתקשר לסוכן. סוכן יקר. והוא שומע את הסוכן עם המון המון רעש ברקע. איפה אתה סוכן? אני רוצה לדבר איתך שנייה. הוא אומר, אני לא יכול לשמוע, אומר הסוכן. שימשון, דבר בקול, אני בקושי שומע. אבל איפה אתה? אני רוצה לדבר איתך על המודעה. אומר לו הסוכן, תגיד לי עכשיו אתה נזכר. אני עכשיו בדפוס. הקולות שאתה שומע זה הדפוס. מדפיסות כבר את המדריך החדש, איחרת. זהו זה. השנה הקרובה לא יהיה. אם אתה רוצה שנה אחר כך, בוא דבר איתי. אבו איסאי, אותו שימשון אמנם הרגיש שאולי הוא חסך כסף של מודעה. אבל אחרי שאנשים זרקו את הספר, המדריך טלפונים של שנה קודמת,

הוא התחיל לראות בעסקים איך שהכל מתחיל לקרטע, איך שהכל הולך לאט, איך ששום דבר לא זר. והוא אומר לעצמו, אם הייתי מתגשר רק כמה שעות האחרונות לפני שהמדריך טלפונים ירד לדפוס, רגע לפני שהמכונות החלו לעבוד, הכל היה נראה עכשיו אחרת. אבו איסאי, בשמשון הזה נמצא היום במצב של רעב, רעב ללחם, רק רוצה קצת ריח של ביוב, קצת משהו, להרוויח כמה שקלים, ילדים רעבים. הוא עבר לתוכנית של קופת העיר, כמה שקלים בחודש. ולמה? כי לא נזכר כמה שעות קודם. אבו איסאי, כולם חושבים שהשנה הבאה היא קיימת. היא תתחיל באופן טבעי מיד ברגע שהשנה הנוכחית תסתיים. רק צריכים להתפלל שהיא תהיה טובה יותר, שהכל יהיה כמו שצריך, פרנסה, בוא נחיה מזוינה. אבל האמת, אומרים בעלי המוסר, השנה הבאה עוד לא קיימת. היא עוד לא נוצרה בכלל. רק בראש השנה הקדוש ברוך הוא בונה אותה. רק היום בלילה, עוד כמה שעות בשמיים מחליטים שבכלל יש שנה הבאה. כמו המודעה של האינסטלטור. הוא בטוח שאם עכשיו יש לקוחות, אז אנשים מתקשרים. אין סיבה שזה לא ימשיך. הוא לא מבין שהכל מתחיל נגמר במודעה של החוברת, של דפי זהב. אם לא יהיה מודעה שם, אנשים ישכחו אותו. ברגע שכל המדריכים הישנים יזרקו, הוא לא קיים. אנחנו צריכים להיות יותר חכמים משמשון הזה. האמת, כבר לפני כמה שבועות, בראש חודש אלול, כשהסוכן הראשון הרים טלפון והתקע בשופר, היינו צריכים כבר לבקש מודעה לשנה הבאה. אבל מגיע אחר כך עוד כמה ימים ועוד כמה ימים, ואז מגיע סליחות, מוצאי שבת, והקדוש ברוך הוא, הסוכן, מזכיר לנו שוב, שנה הבאה יהיה שנה הבאה. פותחים ספרים חדשים, ספרי חיים מונחים לפניו. אבל אבו איסאי, עכשיו אנחנו הולכים לקראת ההדפסה של הספר של שנת תשפ"ז. זה לא שאנחנו מבקשים שהשנה תהיה יותר טובה, לא. שהשנה תהיה בכלל. שתהיה לנו בכלל שנה דבר ראשון. שיהיה. שאדם יהיה כתוב בשנה הזאת. שיזכה לחיים דבר ראשון. ואז חיים ארוכים, חיים בריאים, חיים של שלום, חיים שיש בהם הכל, שיש בהם יראת שמיים ויראת חטא, כל הרשימה. אבל אין דבר כזה לחשוב שדברים ככה מגיע באופן טבעי. באופן טבעי מגיע דברים, דברים הולכים, דברים באים, לא. לא מחייב בכלל שום דבר. אבל אין ספק, אין ספק רבו איסאי, שכל דבר קטן שאדם מקבל על עצמו, כותב את עצמו לשנה הבאה. למה? כי אם אדם מקבל על עצמו קבלה כלשהי, הוא צריך ליישם אותה. והקדוש ברוך הוא צריך להביא לו את ההזדמנות ליישם אותה. אז הוא מקבל שנה ליישם אותה. לכן זה גדלותה של קבלה קטנה. אם כבון, אם כעבוד, אם אנחנו מחר נבקש, היום מה רס, אוי לא מה, יום ימיד במשפוט. מתחננים לקדוש ברוך הוא עם כבנים, עם כעבדים. אומרת הגמרא בבבא בסרא, בזמן שאנחנו עושים רצונו של מקום, אנחנו נקראים בנים. ובזמן שאין אנו עושים רצונו של מקום, אנו נקראים עבדים. שואל רבי יצ'לה בלעזר בספר של הקויך ויואי. שואל הרבי הקדוש רבי יצ'לה, הרי עבד שלא עושה את רצון אדוניו, הוא לא עבד, הוא מורד. אז מה זה, אין עושים רצונו של מקום נקראים עבדים? מי שלא עושה רצונו של מקום הוא לא עבד, הוא מורד. אלא הוא אומר, על פי דברי הספר חובת הלבבות, מה פירוש רצונו של מקום? הבן ודאי עושה מה שאבא שלו מבקש ממנו, הוא רוצה את אבא שלו, אוהב אותו. רק הבן עושה גם דברים שאבא לא מבקש. עוד משהו, כמו הסיפור הידוע, לא זוכר בדיוק מי, על אחד מגדולי ישראל שביקש מהבת שלו לתקן משהו בבגד, והיא לא עשתה את זה, היא שלחה למישהו אחר, ואותו גדול בישראל שם לב לזה מיד, אמר לה, לא, את עשית את זה. שאלה אותו, אבא, מאיפה אתה יודע? הוא אומר, כי יש עוד כמה תיקונים לעשות בבגד. אם היית מתעסקת עם הבגד שלי, היית עושה גם את שאר הדברים. וזה שעשית, נעשה רק הדבר הזה, הכפתור החסר, ולא שמו לב למכפלת שנפלה ולשאר הדברים, כנראה שלא עשתה את זה, לא עשתה את זה הבת שלי. הוא אומר, לכן בן עושה גם מה שלא.

ציוו אותו. אבל עבד עושה רק מה שציוו אותו. אבל הוא לא עושה את רצונו אם לא שציוו אותו. וזה מה שאומר הפייטן, היום הרת עולם, אם עשינו רק מצוות הבורא בלי שום תוספת של קבלה מסוימת, של חסידות, לפני משורת הדין, נקראים עבדים. מי שעושה לפני משורת הדין, הוא כבר נקרא בן. לכן העניין פה שראש השנה, זה לא אנחנו עושים את התורה והמצוות. אנחנו בעצם רוצים לפאר את הקדוש ברוך הוא בעולם בעשיית מצוות, רוצים להגדיל את שמו של הקדוש ברוך הוא, רוצים להרבות תורה ומצוות בעולם, לא רק לקיים את המצווה עצמה. לכן כשאדם מקבל קבלה על עצמו, משהו קטן של פרקי תהילים לומר כל יום, של משהו קל, של להשלים עם מישהו משהו, של מידס, כל דבר קטן, הכי קטן בעולם, זה מראה על דבר אחד, שהוא בן. הוא לא בא כאן עכשיו לקדוש ברוך הוא ולהגיד לו, אני עושה מה שאתה רוצה. הוא לא צריך מלאכים, מלאכים עושים את מה שהוא רוצה, הוא צריך את הלב, את ההמלכה שלנו. ובכן, תן פחדך, ובכן, כמו בבחינה של ובכן אבוי למלך, מגיעים כדי למצוא חן בעיניו. ואפשר למצוא חן בעיני השם, כל דבר קטן. אז רבו איסאי, אנחנו עדיין נמצאים בשעות שיכולות להפוך לנו את העולם, ושנזכה באמת לנצל את השנה הזאת, את שונו הזויס לטויבו ולברוך, גם את תשפ"ו,

הגדול לחירותנו. הרי התקיעת שופר הגדול שמחר תהיה לנו בראש השנה, זה שבת, אבל אם התקיעת שופר זה של הגאולה בעזרת השם, צריך לקוות שכן תהיה תקיעת שופר. גם ביום הראשון של המושיח, שיבוא, הייתי שאלו, הוא מגיע רק במוצאי שבת וכולי, על זה גם כן אליהו הנביא יענה תשובות. כל רגע ורגע החג אלוהי בכל יום שיבוא, גם ברגעים האלה של ערב החג, כמו שגדולי ישראל אמרו, שאם המושיח יגיע לפני השנה הבאה, זו השנה הכי טובה בעולם לטוב שבבוב, רק כשיגיע הרגע,

0: ניתן לשמוע את התוכנית שבס טיש גם בטלפון 03-306-43-44. ניתן גם לקבל את התוכנית בוואטסאפ באותו המספר 03-306-43-44 או במייל 306-43-44 strudel@gmail.com. שילחו בקשה והצטרפו לקבלת השיעור. כמו כן, ניתן דרך המייל, הטלפון או הוואטסאפ לשלוח הודעות ישירות לרב ארלה או דרך המערכת הטלפונית של קולפליי במספר 02-313-176 שלוחה 4 תיבה מספר 7. לידיעתכם, השיעורים נמצאים גם במערכת כל הלשון. שמעו ותכי נפשכם.
1: בחסות חשמל הקרן, המזכירה לכם לכוון את שעוני השבת ולהעביר את המקרר למצב שבת. כוכבית 2757, כוכבית 2757. חשמל.

שלום רב לכם מאזינים יקרים, ערב שבת שלום, ערב חג שמח, השעות האחרונות של תשפ"ו, דמדומי חמה, אנחנו גם בתוכנית האחרונה של קולפליי 107.6 לשנת תשפ"ו, ואנחנו מתקדמים אחרי הכנות של 30 יום, 29 ימים של חודש אלול, אנחנו מתקרבים אל היום הגדול, יום הדין, ראש השנה, יום ממלכת הבורא יתברך שמו, איזו התרגשות, איזה יום, אילו יומיים מיוחדים מחכים לנו. וכידוע, אמרתו של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, סנגורם של ישראל, שהרי הקדוש ברוך הוא מקיים את התורה, והוא לא כותב בשבת, איך יוכל לחתום על גזר דיננו? אלא אם כן מדובר בגזר דין לטובה, שאז זה פיקוח נפש, ופיקוח נפש דוחה שבת. ואם זה לא גזר דין לטובה, הרי אין הקדוש ברוך הוא כותב בשבת. לכן מובטחנו ששבת וראש השנה ביחד, כולנו נגזר לטובה. ב-90 הדקות הקרובות אנחנו נלווה אתכם המאזינים באשר אתם בהכנות, בנסיעות לחצרות האדמורים, לישיבות, להורים, לכל אחד לכאן שהוא נמצא, או בבית, בהכנות האחרונות, לקראת כניסת ראש השנה תשפ"ז, שתכלה שנה וכללותיה, תחל שנה וברכותיה בעזרת השם. נלווה אתכם בשירים מתוך התפילות של ראש השנה שילוו אותנו, תפילות כל כך יפות, כל כך מיוחדות, עם כל כך הרבה ברגש. תודה רבה לצוות כל פליי כאן, לגבי קץ, למשה דאודי. אני איתכם חיים שטרן, פותחים בשיר המיתולוגי של חיים בנט, עם כה יאמר השם, זוכרתי לך חסד נעירייך. שיהיה לנו האזנה ערבה, האזנה טובה, והכנות טובות

כה יאמר השם, זוכרתי לו חסד נעיריי, של רב חיים בנט, השיר הכל כך מזוהה, ורב חיים בנט, הרבה הרבה שירים לו לימים הנוראים, אנחנו נשמע כמה מהם בתוכנית הזאת ובעוד תוכניות אחרות, וגם לרב מוישה גולדמן יש הרבה שירים סביב זה, מפסוקים שפחות מולחנים, אחד מהם מתוך המוסף, ועל ידי עבודך ולווים כוסי ולאי מוהר, כה יאמר השם מלך ישראל וגויה אלוהי, השם צבו קויס, אני ראשון ואני האחרון, אם יבלו די אין אלוהיקים, רב מוישה גולדמן עם הקלט קם שלווה.

ועל ידי עבודך ונביאים כוסי וליימר, שר מוישה גולדמן זיכרונו לברכה, עם הקלט קמפ שלווה, עם השיר המיוחד הזה. השיר הבא מתוך תפילת מוסף גם כן, יהיה עם פיפיו, ישליך העם חובייס ישראל. אנחנו נשמע לחנו של רב יוסף צבי ברייר, כפי שמושר בחצר הקודש בלז. ובלז בתפילות ראש השנה לא נהוג לשיר בתפילה, והנהגה של השנים האחרונות, עשרות השנים האחרונות, לא הרבה עשרות, הניגו לשיר את הניגון הזה, יהיה עם פיפיו, הלחן הנפלא, הנהדר של הרב הגון, רב יוסף צבי ברייר שליטה.

היה עם פיפיו השליח הים חובייס ישראל מלחנו של רב הגרון רב יוסף צפי ברייר שליטה. והשיר הבא גם כן כל כך מזוהה, לא שיר ישן, 15 שנה, אולי יותר, לא הרבה יותר, בהרה מרי ווייזי קוניג עם הקול המיוחד שלו, שמביא לנו את התפילה שאנחנו אומרים אחרי מה שמזכירים את עקדת יצחק, ישחור לוני השם אלוהיקני, אסבריס ואסחייסס ושושביו, אשר נשבעתו לאברום, הובינו בהרה מרי ו, וסרו אלפונך הוא הקיידש, הוא קדס יצחק בנו ילגיה בהמזבח, לאסס הצריך ובלי ובשו להם, הבייזי קוניג בהרה מרי ו.

יבחן צדיק עם מירי ויסמוכי. היה זה באחד השנים ברומניה הקומוניסטית, שהרי במסקולן זכר צדיק וקדוש לבחר בליזר זיסיה יחד עם בנו, היו בבית הכלא בראש השנה. ביקש הרב להביא לו שופר, ולא הסכימו הרשעים להביא לו. במקום זאת, את כל הרגש שהיה לו למצוות השופר שלא יכול היה לקיים, הוציא הרב את הניגון הבא, נחשפו וגם כל סונף של חסס השם. הניגון מכונה לשויפרסניגן, הניגון של השופר במקום השופר. אז אנחנו נשמע אותו. כך הרב ביטא את הרגשים שלו למצוות התקיעת שופר שלא יכול היה לקיים.

נחשפו וגם כל סונאו שיד השויפר סניג, ניגון השופר של הרבי מסקולן, זכר צדיק וקדוש לברכה. אנחנו נעבור למאיר אדלר, בעל המנגן המיוחד, יחד עם חיים פולק, וידע כל פויל, קיאטו פיאלטוי, יובין כל יציר, קיאטו יצאטוי.

וידע כל פויל קיאטו פיאלטו, ויובין כל יציר קיאטו יצרתו, מאיר אדלר, הרב מאיר אדלר עם חיים פולק, מבצעים את הניגון הוויז'ניצאי. אנחנו נעבור מכאן לניגון של הרב שלוימי קרליבך, שבוצע בשנים האחרונות על די כמה וכמה ביצועים, נשמע את יוילי קליין עם שיה גרוס, והילד נוסי פוקס, וסיסי לחננוך, בלב גוריה עם מיר תוך, לבק אשרח ממקרוני בפסח.

סיסי לחננוך, חבקש רחמים ולב קוריה עם עיר תוך. ואנחנו נעבור למקהלת פיצבורג, ניגון של הרבי מפיצבורג, זכר צדיק וקדוש לברכה. ויידה כל פויל, קיאטו פיאלטוי, ויובין כל יציר, קיאטו יצרתוי.

ידה קולפויל קיאטו פיאלטוי של פיטסבורג עם הניגון המיוחד שמוכר ומושר הרבה. הזכרנו בהתחלה שרב חיים בנט הלחין הרבה הרבה שירים לימים נוראים, אולי קצת לבצע אותם מחדש, לתת להם חידושים, אבל אחד מהם שלא נס חלקו, והשם עליהם ירועה ויוצו קבור או קחיצוי. שיר מהמילים כמובן מתוך המוסף.

והשם אליהם ירואה ויוצו קבור הקחיצוי, והשם אלוקים השוי פריס קבו לך בסער וסטיימון, וכמובן עם התפילה, השם צבוקו יסיוג אין עליהם, כנסוג אין על עמכו ישראל ושלמכו. זה הבקשה והתפילות שאנחנו מבקשים. אנחנו נבוא לג'יקוב עם ניגון ישן, הרי שסוסייני ירב לפונחו, עם הסולן רבי יוסף שכטר, מקהלת ויז'ניץ שחידשה את זה, גם לפני כ-40 שנה. הרי שסוסייני.

ומהרייש הסוסייני של ג'יקוב ישן מאוד, אנחנו נעבור לרייש הסוסייני כפי שמושר בברסלב, על ידי רב רפואל בן עמי, פיישל, זיכרונו לברכה, שהוא ביצע את הנוסחאות של ברסלב. מכאן אנחנו עם מאזינינו שנמצאים באומן, לאלפיהם, מתכוננים בסילודין, לראש השנה בצילו של הצדיק באומן, שיהיה לכולם הרבה הרבה אפשרות של תפילה, של השתפחות, של יכולת, שיהיה לכולם באמת, ביידיש אומרים, גפוילט אלס גיט, שיפעלו כל טוב, ויחשבו גם עלינו שנשארנו כאן.

רפואל בן עמי, רפיישל, זכרונו לברכה, רייצ'ס וסייני, כפי שמושר בברסלב. ואנחנו נעבור לבשלוי מגרטון שמבצע את הניגון לויז'יצאי, שמחו נו אלכו ואתו נו אלישמחו, ישמי ניקורוס ובשמחו.

0: לכו.
1: שים חונו אלכו ואתום ללשמחו, שלוימי גרטנר עם הביצוע העתיק היומין הזה של המנגינה הזאת. הביצוע לא כך, השיר לא כך עתיק יומין האמת היא, אבל הביצוע המיוחד עם הרגש. אנחנו נעבור לסיום זיכרונות בנוסף, כי זו איך הכל הנשכוח הסעתוי, שלוימי דסקל עם הביצוע היפה הזה לניגון, וזרו יאים ברחמים טיסקוי, רק הידי סיצחו כמובן, אנחנו מבקשים, בואו נשמע את זה, שלוימי דסקל.

ארקיידה סיצוק לזהר היום ערך ממטיסקר שלוימי דסקל. לפי שציינו בהתחלה, ראש השנה הוא לא רק יום הדין. אצל חסידים בעיקר מתייחסים בתפילות, לא מוזכר בכלל סליחה ומחילת אבונות. מזכירים ועוסקים רק בהמלכת הבורא, ביום שבו ממליכים את ריבונו של עולם עלינו כל אחד ואחד. ואחד מהם אומרים את תפילת מוסף בקיסר. אנחנו מביצוע לחן של מאיה שפירא מלובלין, הגאון מאיה שפירא, הרב הגאון מנחם קליין שליט שר את זה, לסוודה אלי גולויס, כי מלך על כל הורץ, שזה מהותו של ראש השנה, הרבה מעבר לסליחה וחפרה, שעל זה יש לנו גם את יום כיפר.

להסוורדה, לעיגולו עסקי, מלך על כל אורץ, הניגונו של הגאון רבי שפירא מלובלין, זכר צדיק לברכה, עם הביצוע של הרב הגאון מנחם קליין שליטה. ואנחנו נעבור לבואיו ביום ההיא, תוקה בשוי פרגודו, ליווי ועבדים בארץ השיר, ונידוחים ארץ מצרים, וישתחווי לשם ברקוידיש בירושלים. מרדכי ורדיגר, מרדכי בן דוד, עם הלחן הישן, אני לא יודע לומר של מי הלחן הזה, אבל זה מושר, אני חושב, ברוב בתי ישראל, בראש השנה, והיו ביום ההיא.

ואוי הוא ביום אי תוקה ושוי פרגודו, אלא מרדכי בן דוד מבצע את אותו ניגון מוכר וידוע. אנחנו נעבור למוג'יץ, רבי ציון שנקר זיכרונו לברכה, לסיום תפילת מוסף, ככה כשמעלים את הטון, כחוקדים, שמחים, איום תאמצייני, איום תבורכייני, איום תגדלייני, רבי ציון שנקר זיכרונו לברכה.

כן, מהמחוזות של היום תמצייני עם הסיום הזה. אנחנו נעבור לכמה ניגונים שמחים שיכניס אותנו לאווירת ראש השנה, לאווירת החג, כי חדוות השם ומעוזכם, חג שבו אנחנו אמנם עם הרבה תפילות, הרבה בקשות, אבל עם הרבה שמחה, עם סעודות, עם מאכלים כי יד המלך, זה יום טוב. אז אנחנו נשמח ונרקוד ונסוס על הזכות לקבל את הימים האלו.

ואם הניגון הזה תקע בשוי פרגודו לחרי סייני, אנחנו נפרדים מכם המאזינים, נפרדים מהשעה וחצי אלו, ונפרדים בעצם כמעט מכל שידורי כל פלי לתשעים פי וב, נפרדים מהשנה שיצאה, תכלה שנה וכילדותיה, עם הפנים לשנה נכנסת בעוד לא הרבה זמן, תחל שנה וברכותיה. תודה רבה לכם המאזינים על שנה של האזנה, שנה של התייחסות, של תשומת לב. תודה רבה לצוות כל פלי, תודה רבה לגבי קאץ, תודה רבה למשה דרודי, לאריאל דרי, לדודי זינגר, תודה רבה לכם המאזינים כמובן. אנחנו נאחל לכם חג שמח, שבת שלום, לשונו טויבי תיקוסייבי וסיכוסיימי, לאלתר לחיים טויבי מלשולם, שיהיה לכולנו שנה טובה, שנה מבורכת, שנה שמחה, שיהיה לנו בשורות טובות, שנתפלל וכל התפילות שלנו יתקבלו. אנחנו ניפגש בעזרת השם בשידורים של כל פליי בתשפ"ז, ועד אז אגיד יום טוב, נגיד שלום.

0: אחרי התפילות, הניגונים, ההתעוררות ורגעי ההתקרבות, דודי זינגר ממשיך יחד איתכם את אווירת הרגש והנשמה בתוכנית מוזיקלית מיוחדת.
1: כל דודי נזבה ככה מספר.
0: כל דודי עם דודי זינגר, מוצאי ראש השנה ב-10 בלילה. כאן, בקולפליי.

צימבובה ושטיידל. סליחס בנחת, בנסיס חוישך ולוי אור, דשמש דרייצך, דעביקס של אור ביודוי מתהלכת אלי דהאנט, ונרגעי תופק מידי שקינדלך, אידלך, היילי גאידלך.

0: אחרי התפילות, הניגונים, ההתעוררות ורגעי ההתקרבות, דודי זינגר ממשיך יחד איתכם את אווירת הרגש והנשמה בתוכנית מוזיקלית מיוחדת.
1: כל דודי נזבה ככה מספר.
0: כל דודי עם דודי זינגר, מוצאי ראש השנה ב-10 בלילה. כאן, בקולפליי.

אחרי התפילות, הניגונים, ההתעוררות ורגעי ההתקרבות, דודי זינגר ממשיך יחד איתכם את אווירת הרגש והנשמה בתוכנית

0: מוזיקלית מיוחדת.
1: כל דודי נזבה ככה מספר.
0: כל דודי עם דודי זינגר, מוצאי ראש השנה ב-10 בלילה, כאן בקולפליי.

בעקבות המצב הביטחוני ובאישור הרבנים, כל פליי יפעיל גל שקט במהלך השבת להתראות פיקוד העורף. רק בשורות טובות. כל פליי 107.6 FM.